orka Gud har gett oss i öna dig bibelundervisningen till Jan Bygstad. Jag tror det kanske inte. Så det är om gott om flera vaknar för det och kan bruka dig. Det är många av oss väldigt tacknämliga för. Jag hade bara lust att anbefala det. Det är gott i vår tid. Det är så mycket så dräger ner. Och alltså är på nät och tidstjuv är det också. Koncentrationstjuv. Jag vet inte om det är blivit så att det klarar inte att höra efter mer än i 5 minuter. Så är det, skulle en vara ner och checka ett eller annat. Jag hoppas inte det täcker överhand. Men det är en del att det överhand för det här. Så, men då är det gott att det är någon ting och på internet som går an att bruka till gang. Verkligen till gang. Aldrig var det lättare att höra god förkynnelse kort tid du vill. Så kan du också höra andra ting, det är helt säkert. Men det är nog nog med det. Så låt oss bruka det på rätt måte. Och nu är jag inte i stand till att ha bibeltime om hela brevet, det kan jag inte göra, men jag vill pröva att dra fram någonting. Och så blir det väl också lite inledningsstoff, jag tror det kan vara våldsomt nyttigt. Men ber examen allra först. Kära Herre Jesus, nu ser du oss och är för ditt ansikt. Men har i bön till dig. Ger oss stille i vårt inre. Och öppna du ordet för oss, så du Jesus kan bli stor för oss. Så du kan nå oss sånt så du ser med tränga allesamne. Tack Herre Jesus, för du har gett dig själv till vår frälsa. Med allt det kostar dig. Och nu ber med dig om att det med må värta din smärtes lön i evighet. På ditt egen namns skull. Vi ber om den helige ånd. Amen. Och jag ger ju som sen inte ska röra. Jag börjar med kapitel 2. Och läser från vers 1 där. Och jag vet inte hur långt vi kommer ut i den där. Men vi läser till och med vers 10 tror jag. 2 Timoteus 2. 1-10 i Jesu namn. Värt då du, son min, stärk vid nåden i Kristus Jesus. Det du har hört av mig i närvaro av många vittne ska du överge till trofaste människor som också duger till att lära andra. Liv ont med mig som en god Jesu Kristi stridsman. Ingen som ger krigstjänste lägger sig bort i sysslor som hör kvardagen till. För han vill göra härföraren sin till lags. Och den som kämpar på idrottsplatsen får inte sägerskransen där som man inte följer reglerna. Bonden som arbetar ska först ha sin del av frukterna. Tänk över det jag säger. För Herren ska ge dig skön på allt. Kom Jesus Kristus i hug. Han som är rejst upp från de döde, av Davids ett, efter mitt evangelium. Därför detta evangelium blir vunt, lika till detta det att vara bunden som en brottsman. Men Guds ord är icke bunde. De förhällde ut allt för de utvalde skull, så de också ska få frälsa i Kristus Jesus med evig härligdom. Amen. Det är 3 brev. I 2 Timoteusbreven och Titusbrev. Det kallas oftast för pastoralbrev. Lite högtidligt namn. Och där kommer av att det är skrevet till menighetsledare. Timoteus skulle leda menigheten. Vara en av dig som leder menigheten i Efesus. Titus var satt att på Kreta för att vara tillsynsman och ordna med ting där. Och till dig är det skrevet ifrån aposteln Paulus 3 brev alltså. Så det är alltså skrevet till sådana som har ansvar för att leda och
lära och förkynna i den kristna meningen. Och det betyder inte att jag kan något säga till alla, och de som inte har haft den uppgaven, det är helt klart, absolut. Så det är gott att det Gud har gett oss det. Och andra Timoteus brev, det är det sista brevet vi har ifrån Paulus i hand. Gud har gett oss genom han. Och därför blir det gärna kallt för Paulus sin svanesang. Där uttrycket kommer av att det är någon svane de menar, de synger inte hela livet. De är stille, men de synger lika för de dör. Och där av det uttrycket kommer svanesang. Om det är vetenskapligt sant, det vet jag inte helt. Men det är där uttrycket kommer ifrån. Svanesang, det sista för de dör. Och aposteln sitter nu i ett hart, sitt andra fångenskap, och ska ögonblick bli martyrdöden. Han vet att det där fängselet nu sitter i har bara en utgång för mig, och det är döden. Och så ger han på många måter till Timoteus sitt andliga testamente. Och därför är det väldigt speciellt att gripa nog och läsa. Visst, med följer Paulus sin historie så i apostelgärningarna, så ändrar det till slut med att han vart fängslad i Israel, för till Caesarea, och så vidare ska han till Rom. Han sköt Satius i inorna kejsaren, för det var så mycket bestickelse och grejer att han letade inte på rättsväsendet, och så sa han att jag är romaborgare, så jag får langa och få min sak upp för kejsaren. Och då var domen sån, ja, du har skått din sak under kejsaren, till Rom ska du resa. Och så är det denna dramatiska körrejso, så ända med Kibrud och de måtte land på Malta. Men så slutar apostelgärningarna med att Paulus kommer till Rom och hamnar i fangenskap. Det är hans första fangenskap. Då hade han ett lejt sig ett hus, hade han en vaktman, och han fick ta emot folk, och det var rimligt fritt i det fangenskapet. Han kunde inte resa därifrån, men han kunde ta emot folk, och det såg inte ut så det var så illa. Så menar kyrkhistorien, detta har mycket från Bibeln, men det är säkert ganska pålitligt likaväl, att han slapp ut att kanske i år 62. Och så har Paulus fullfört den planlagda resan till Spania. Och så har han också varit tillbaka, kanske till Grekland och kanske också i Lilla Asien någon plats. Och så är han igen tillbaka i Rom och blir fängslad under Nero, den grusamme kejsar Nero. Och Nero, han hade så lust att få sig en finare by. Rom var så trång och stygg med små och gata och fattiga strök, att han ordnade sån att han sätter fyr på hela byen. Och stora delar av Rom brant ner. Men det han inte hade räknat med var att folket var så rasande att det var med nö och näppe de klarade styra dig. När de fick rykte om att kejsaren hade sett fyr på och sett deras liv och egendomar i fara och så vidare, då var det hela på att bli upprör. Och då trängde kejsaren Nero en syndebok, och där fann han: det är de kristne som har sett fyr på byen, för de är fiende av all sann mänsklighet, och de skulle inte ha rätt till leva. Och så bryter den stora förföljelsestiden ut i Rom i år 64. Och i den förföljelsestiden blir Peter martyrdöden, blir korsfästa efter Jesu ord. Och tradition vill ha det till att när han ser korset så säger han: jag är för ovärdig till dö lik min frälsare. Så sätta upp ne, om det är sant. Så är det gripande i sig själv. Paulus var romersk borgar, så han blir efter tradition halshogd i år 67 efter Kristi födsel. Och andra Timoteus brev är skrevet ifrån det sista fångenskapet. Då är det inte fritt längre, för när Nero ska ta de kristne, då var det inte något käremor.
Då var det i det djupaste fångehålet och han satt länkad fast till en stock eller en vägg i en kall cella. Där står sådana ord så du kan få intryck då. Ta med kappo. Det var säkert kallt. Inte gott att sova i länkarna. Och så väntar han på. Så han säger, jag vart allt offra. Och tio får mig avförstunda till. Jag har stritt den goda striden. Jag har fullfört löpet. Och jag har bevart tro. Så ligger då rättfärdighetens krans redo för mig. Den så Herren, den rättfärdige domar, ska ge mig. Och inte bara mig, men alla så älskar hans uppenbaring på hindagen. Javäl. Så är det hans gode och nära vän Timoteus. Timoteus, han kommer in i bilden vårt i apostelgärningarna. I det 16 kapitlet så står det om när det första med ser av han. Då är det Paulus som är på sin andra missionsresa. Och då kommer han till Derbe och Lystra, står det i begynnelsen på kapitel 16 i apostelgärningarna. Och så där var den lärsvän som hette Timoteus, son till troende judisk kvinna och en gräsk far. Han hade gott vittnemål mellan bröderna i Lystra och Ikonum. Han ville Paulus ha med sig på färra. Han omskar han av omsyn till de judarna som bodde i bygden där i kring, för alla visste att farans var grekar. Och så blir Timoteus med på resorna till Paulus. Och han blir kanske den näraste, och det kanske också den käraste av alla Paulus sina medarbetare. Till Filipparmenigheten skriver han att han vill sända Timoteus till dig. Och så säger han, jag har ingen som han. Så äkte kan ha omsorg för dig. Så det var en förunderlig man, Timoteus. Så Paulus var som en andlig far för. Nu vet man inte så våldsamt mycket om han direkt, men utifrån det som Paulus skriver till han så kan man säga en del. Timoteus har varit en följsam natur. Och kanske och fryktsam. Han har lite fälles med profeten Jeremia, gråter profeten. Så begynte med att säga, jag är för ung. Säg inte du är för ung. Och så kan man se i krisetiderna hur vanskligare det var för han. Men läste, det var en text nog nyligen på ifrån Jeremia. Så visade lite grann hur han hade det. I det 20 kapitlet var det väl, det var text nog. Och då står det ifrån vers 7. Herre, du lockar mig och jag let mig locka. Du var för stark för mig och vann. Och så kommer följerna. Hela dagen lärde jag mig. Kvar man spottar mig. För så ofta jag talar lite skrika. Jag må ropa om våld och ödeläggning. Och Herrens ord har varit till hån och spott för mig hela dagen. Och detta har blivit så vanskligt för han att han säger, bekänner det. Jag tänkte, jag vill inte längre komma han ihåg. Inte mer tala i namnet hans. Det gick så långt med han alltså att han säger, nu är det slut. Jag ska inte säga mer. Jag blir bära spott och motstånd och kamp. Nu är det nog. Och andra sammanhängar, man kan läsa hur vanskligt det var för Jeremia. Men då skriver han att det där gick inte, men då var det som en brännande eld i hjärtat mitt, innestängt i benen mina. Jag tröttade mig med att tåla det, men jag gräddade inte. Så han gräddade inte stå emot Herrens ord. Herrens hand låg så tungt på honom att han måtte förkynna, men så var det vanskligt då. Och så skriver han vidare, för jag hör många baktala mig, rättslig för alla kanter, de sa mell han, men vill mälla han. Alla de männen levde i fred med lurer på om jag skulle falla. De sa kan henne han lät sig locka så vi kan få han i vår makt och hävna oss på han. Och kan man läsa mycket därifrån, men det är en följsam
Och han blir kallad för gråteprofeten.

Ja, det er lett for at vi kan begynne å komme inn i det at ja, ikke er det sånn med meg, og ikke er det sånn med flokken min, og ikke er det sånn i tida vår, og så ser du på alt som trekker ned, og det blir tyngre og det blir tyngre, til slutt er alt sammen bare i bør. Bli du, sønn min, sterk ved nåden i Kristus. Hva har Kristus vunnet til deg? Har du glemt å se på det? Hva har Jesus vunnet i sin lidelse og død og sin himmelfart og sin gjerning for deg? Han har vunnet deg barnekår, så du får av sånne kår hos Gud som barn, så du kan si, jeg har en fader i det høye. Han greier ting, ser du. Du trenger ikke være redd for noen ting. Du sa barnekår. Han kommer ikke til å slippe båndene sine. Og han står ikke fast når det er helt svart for deg. Han kan det han vil. Og han vil at de som har tatt sin tilflukt til Jesus skal bli evig salig, og han skal styre livet så det blir sånn. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg ber. Natt og dag våker et kjærligt øye ifra det høye over ditt liv. Og han har gjort i pakt med alle ting, at alle ting skal tjene deg til gagn, så elsker Gud. Det syter han for. Andre person. Jeg har en broder ved Guds side, som alltid treder frem for meg, store før. Det er vel lignende nå også. Så går der framfor meg for Gud, og ordner med sakene mine, så jeg dag og natt skal få Guds vennskap og syndenes forlatelse, natt og dag. Jeg har en broder ved Guds side, som vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Det er jo ifra Salme 103, ikke sant? Så himmelen er høy over jorda, så er de miskunn veldig over deg som frykter deg. Nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Og så er det den tredje personen i guddommen. Jeg har en talsmann. Han hadde ikke forlatt deg her nede, men han har sendt sin hellige ånd inn i ditt hjerte for å lede deg trygt hjem til himmelen. Så når du ikke vet i armer også, så vet han råd. Og når du ikke engang kan be som du burde, så ber han for deg med useilige sokk. Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden. Ja. Hva skal despotterne si når de, jeg hørte det var sagt da, på den måten at det er noe som despotterne ikke kan med? For de kan trua folk med døden. Men når døden ikke lenger er noen trussel. For man har hans herre over dødens makt. Så døden er ikke det siste. Nei, vi har hans som vunnet over døden. Og derfor er det sant, så han sång Lars Bergner på Sørlandet, «Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser». «Ei blomsterdal i første sal, så trygg en seng med rede skal. Min død er ferge mann til livets faste land.» Ser du? En evig, evig liv i døden. En evig fred i Jesu blod. Har du takket for det i dag? At Jesu blod gjelder også i dag. Alt du kjenner, og alt du har falt, alt du føler, har Jesus med sitt blod gjort godt for. Og du som er kommet til Jesus i tro, du har en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant, og så videre. Det er store ting å stoppe for. Det er nåden i Kristus Jesus. Så du må ikke bare telle på minussiden,
men du må telle på plussiden og hva du har i Kristus. Bli du sånn min sterk ved nåden i Kristus, du trenger ikke gi deg Timoteus. Nei, det er nok noen ting som holder ennå. Se hva Kristus har vunnet til deg i Guds hjerte, og så skal du få rekne med det. Ikke sant? Det er hemmeligheten i tro og sin strid. Det står det om i innledningen på Hebreerne 12, og når det står med fullføra løpet med øyne festet på Jesus. Han som tro hos opphavsmann og fullender. Jesus lever ennå, og han er ikke ferdig før hans må står frelst og salig i all evighet. Og han skal ta ansvar for sitt rike på jord. Han som la grunnstein, kanskje kommer bort i det, men skal kanskje til Zakaria også. Han skal også føre inn toppsteinen. Guds rike skal fullføres. Så Jesus skal ha det siste ordet i disse sakene også. Og Jesus skal ha det siste ordet i det som skjer i Midtøsten i dag. Han har sagt noe. Og det står fast i evighet. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Se hvem som sitter på tronen og legger fiendene til sine føtter, og inntil den siste fienden ligger der. Ikke sant? Ja. Så er det noe som kommer videre. Det du har hørt av meg i nerver av mange vittner skal du overgi til trofaste mennesker som også duger til å lære andre. Det viktigste med så enkeltkristne og som menighet har, det å gi videre Guds ord. Det er det viktigste du kan gjøre. Det ordet som du har tatt imot, skal du få være med og gi videre. Og det er Guds menighets oppgave å gi ordet uforfalska videre. Så de som kommer etter oss, må få høre det frelsende ordet som vi hadde. Så får Guds ord, det eneste det skal komme inn på en annen kveld, hva Guds ord er for noe. Den som tenker høyest om Guds ord her i denne salen, tenker alt for lavt. Guds ord er noe veldige ting, ser du. Det er levende og kraftigt. Og det må du tenke på. Du må gi det videre, mens du kan. Og nå sitter apostelen og skal øyeblikk ut av denne verden. Og så er det så om å gjøre. Den apostoliske forkynnelse, og etter hvert kommer inn på skriftene, må gjøres videre. Og du skal ikke begynne når du er 70 eller 60, men du skal begynne nå, Timoteus. Kanskje han er en mann i slutten på 30-åra? Jeg vet ikke. Han er forholdsvis ung. Nå må du allerede begynne å gi deg videre til noen som igjen kan gi deg videre. Til trofaste mennesker, så tro mot Guds ord og kan gi deg videre. Det er uendelig viktig. Og nå er det slik at hvis vi leser om Timoteus, så har han hatt en troende bestemor. Og han har hatt en troende mor, men ikke en troende far. Og i et sånt blandekteskap er det ikke så lett. Og likevel har de vært tro på sin plass. Jeg synes det er så fint. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skriftene. Det står ikke bare at han har hørt om at Moses gikk gjennom Rødehavet og sånn, og David slåss med Goliat. Men han er fortrolig med det gamle testamentet helt fra barndommen. Hva har mor og bestemor gjort? De har begynt med denne vekle gutten.
Det dyraste vi har är Guds ord. Det är ingenting annat som kan frälsa ett människa. Det är ingenting annat som kan bevara ett människa. Och så har jag fått det. Jag må ge det vidare till mina. Och det är ju klart att det är en väldigt viktig ting för förkynnarna. Att de ger Guds ord vidare. Uförfalska. Kvar generation må kristnas på nytt. Men det är inte ett ord bärre till förkynnarna. Du har din plats. Och du har fått någon öre. Och du har någon som du vet om. Som ligger speciellt på dig. Och om du inte kan alltid, dörrarna kan vara stängda. Så har du fortsatt bönerätten. Och så kan du få be dig till öppningar. För Guds ord må vidare. Stoppa ordet. Så är inte längre den frälsande kraft och i vero. Där ord inte når. Där kan ingen bli frälst. Och därför är det något oändligt viktigt. Det du har mottagit. Ge det vidare till trofaste människor. Och jag kan nästan vara fristad till läst ifrån det sista kapitlet i Bibeln. Är vittnar för kvar en som hör det profetiska ordet i denna boka. Dessom någon lägger något att åt detta. Då ska Gud lägga på han dig plagen som det skrev om i denna boka. Och dessom någon tänker något bort från ordet i denna profetiska boka. Då ska Gud ta bort hans del från livets trä. Och från den heliga byen som där skrev om i denna boka. Ser du för ett våldsamt allvar? Guds ord, uförfalska, vidare. Och då ska du se att det trofaste människor, som menas med trofaste, så är tro mot Guds ord av sitt hjärta. Ge det vidare till dig. Så dig kan ge det vidare igen. Jag tror att de inte är uppmärksam på hur viktigt detta är. Jag tror inte det. Så det ligger ett våldsamt tryck på i Timoteusbreven. Och hvis du läser i Gamla Testamentet, femte Mosebok, så är det samma. Vad står det om när du ska pränta det in i barnen dina? Du ska tala om det när du går på vägen och när du sitter i huset. Du ska skriva det på dörrstolparna och som minnesel på pannor och på honor. Tankelivet, samtalarna i hemmarna. Det är Guds ord må få den platsen. Det betyder inte att de inte ska prata om allmänliga ting, men allt under Guds öga och Guds ord. Det är det dyraste man har. Och tio fär så fort. Och snart kan du inte mer. Har du försömt dig så blir det tungt för dig att bära. Därför må vi väckas av det och vara upptatt av det. Det dyraste jag har mottatt. Guds eviga ord, det eviga livsord. Det må jag ge vidare. Vara med och få vidare. Och det gäller ju också, om jag inte är utsänd till någon med för flymission. Och det är säkaren nere i Afrika nu och ska höra hur det går. Kanske man får kontakt med dig i löpet av veckor. Men det är så att det ska fingerspissarna, det är så helt där ute nå länge. Så må liksom hela lägemet vara med. Inte sant? Och det har något att säga med oss här hemma. Det bästa man kan ge till folkena. Det är att de får Guds ord. Guds ord. Och först och sist Guds dyra evangelium. Ordet om den enaste frälse som Gud har gjort i stan. Det enaste namnet som kan föra folk in i himmelen och frid i förtapelsen. Med harda budskapet som kan stänga helvetet och öppna himmelen för folk. Ja, förstår mig kamar i mödlås? Nej.
lätt att komma lite ut då. Men kommer ja, jag måste ta med lite ifrån vers 3 och hur går det med oss nu? Är tio gott, Jalle? Lite grann till? Grej och lite? Liv ont med mig som en god Jesu Kristi stridsman. Du är kallt till dela kor med Guds ord. Och när Guds ord blir hatat så är du kallt till Verona samma hatte. Det måste bli förundra om det blir vanskligt att vara troende i Norge. Och ge det är den rätta grunden, nämligen att du får samma kors och Guds ord. När folk inte längre lika Bibeln, så vill de heller inte längre lika de sanna kristna. Du är kallt till dela kor med Jesus och med Guds ord. Och där står den som skämmes vid mig och oro mina i denna syndiga otrohet. De berättar från Ryssland att de kristna var tvingade fram och så var det rest ett kristusbilde och så skulle de spytta på bildet. Då fick de gå ut igen, frie. Många gjorde. De spyttade inte mitt på bildet, men de spyttade lite i utkanten. Och jag huskar han Anders Eide, någon till råk, huskar han. Han sa detsamma. Det börjar inte med att du får nekta korset direkt på mitten, men du får nekta delar av Guds ord. Den som skämmes vid mig och mina ord. Och framse i vårt land nu, och det var ifrån detta samfundet nere i, nu ska jag inte ta samfundet i försvar i alla ting. Det har väl utvecklat sig i en sekteristisk och betänklig lej. Men där lärde de om underordning i äktenskapet. Och det blir slått upp sen, tänk att folk kan lära sånt idag. Helt förfärligt. Det spörsmål är inte strir emot norsk lov. Det kan gått henne. Men den ska lya Gud mer än människa. Nu tror jag inte norsk lov bestämmer att de ska bestämma in i på den måten ännu. Men det kan fort komma. Den som skämmes för mig och oro mina i denna utro och syndighet. Så bära du kan så äga ditt hjärta och kan du stolta rättes för. Står du för Jesu Kristi åtsyn, om alla förnäktar mig och förbannar mig, visst det kan äga hans mil, så är det väl nog. Ingen kan skada mig utan han tillätra. Och så vidare. Ja, det var nog bara en ting, men liv ont. Och nu säger de att visst ungdomarna skriver att de har gått på bibelskola, då kan de bli förbigått i jobbsöknaden. Ta du bara med dig detta där. Du är kallt till liv ont, samman med Guds ord. När Guds ord blir förkastat, så kommer de till troende märka detsamma, spotten, hon. Står du bara i det. Och husk, himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig få gå. Och de som prövar att lura sig utanom Guds ord, de kommer att möta dig igen en dag. De ord äga talt ska döma på den sista dag. Jag hade bara lust att säga det, för med egen tid där stämningen snur i folket. Och det kan fort bli lite mer sån, ändå med att vara förskånad för det mesta här i landet. Så tror jag att det är viktigt att vara inställd på att bli ont. Och där vill du också märka ifrån kristlig håll att det är de som håller fast vid Guds ord. Kommer många gånger att få höra till onda människor. Jag tror inte på Bibelns auror som har sett sig på bispestolen i Oslo. Jag tror på kärlighetens Gud. Så, inte på Bibelns Gud. Nej. Hon har lagat sig en Gud själv.
og så ber hun til han etterpå. Det blir ingen sann Gud for da, men ordet står fast. Og del du kår med ordet. Spotter de ordet, så kommer de nok til å spotte deg. Men det du kalte, og gjennom det så viser du deg en sann Jesu Kristi etterspørfølger. For Jesus skal du følge først i lidelsestiden, og så i herligheten. Vi skal arve sammen med han i evigheten, så fremt vi lir med han, står det. Så her i tida må vi dele kår med Guds ord. Det vi kalte. Gi oss hos høyre her, kan leve sånn i ordet og med ordet og etter ordet, at vi får det samme forholdet, så folk stiller seg til Guds ord altså, innover livet vårt. Det er ikke et dårlig merke. Så kommer det tre fine bilder, og de kan jeg bare nevne i alle fall litt ifra da. Det første er det ifra krigstjenesten. Og det var sånn at den som var soldat på heltid, han kunne ikke begynne med alt mulig annet. Da spurte han av. Det som var viktig for han, det var å gjøre herføreren til lags. Og det er så fort vi kan begynne å spore av, ser du. Det er så mange som har sporet av. Noen som en gang var ivrig og opptatt med Guds ord, og det at Guds ord må ut, de får seg noe annet som tar oppmerksomheten helt. Jeg vet, det var ei. Hun kom bort ifra Gud på den måten at hun begynte å være i lag med noen som var så ivrige på å trene. Og nå står det i skriften at treningen, den lekamlige treningen er gagnlig til lite, altså ikke helt uten nytte altså, men ikke sånn veldig nyttigt. Men det tok av altså, så det viktigste det var det, jeg må trene. Ja. Jeg har hørt andre som har blitt opptatt med andre ting, så tar liksom hele oppmerksomheten. Du kan spore av. Det er veldig lett for de troende som går inn i politikken. Det kan gå bra for noen troende skal få den oppgave også, det regner jeg med. Men det er så veldig mange du kjenner ikke igjen etter en stund. De begynte å kompromisse, og er det noe annet? Så det er ikke så mange som har det sånn som en jeg kjenner, så ja, han har vært med i formannskapet til og med. Og så skulle de forslå dag til å være på formannskapet, og så sa de tirsdagen det er en god dag. Ja, sa han, det må bære møte på tirsdagen, men da er jeg opptatt, for da er det småmøte på bedhuset, og der er jeg fast. Og da, det var jo helt utroligt, vet du. Ikke formannskapet viktigere enn et bønnemøte på bedhuset, enn å tekte av. Nei, for han var det noe som var viktigere. Og nå vet jeg ikke alltid hva vurderingen skal gjøre om sånt, ikke det som er poenget her. Men må ikke vi spore av? Jeg er kalt til å være en Jesu Kristi stridsmann. Jesus eier meg. Det betyr ikke at vi ikke skal kvile oss, rett forstått, for Jesus sier jo selv at det sine kommer meg til en øde plass og kvile deg litt. Det er viktig. Men når du kviler, skal du også være med Jesus. Det er ikke meningen du skal fri fra han. Hva vil det være for en frihet? Det er en som beeier meg, og det er en som bestemmer livet mitt. Og så blir det justert etter det. Det er krigeren, ikke sant? Gjør her tjeneste. Og så er jeg med i en strid. Og den striden var det alle døgnens timer. Og alltid. Og så skal du tenke, hva sier herføreren inn i mitt liv? Vår Herre Jesus. Det er det som betyr noe, ser du. Det andre var idrettsbanen, og det kjenner vi jo veldig godt. Det er jo helt ufattelig hvor de dedikerte de mange til disse der. Alt er innstilt på det ene, jeg skal vinne, jeg skal bli best. Og så bruker han da bildet, den som kjemper på idrettsplassen får ikke seierskransen dersom man ikke følger reglene.
Så det har jo noe å si inn i livet. Du som skal dele Guds ord med andre, du ordner deg vel selv etter Guds ord. Ikke sant? Det er noe det ene, sant? Det hjelper så lite å preike hvis livet mitt er åpenbart i strid med Guds ord. Derfor er det noe med at jeg først, men da kommer jeg jo inn til neste bilde forresten, men først meg selv. Men så er det jo også noe annet, altså, så han peker på i Korinterbrevet, det andre kapitlet, kan jeg ta med et vers da. Andre kapitlet, vers 4, kapittel 4. Da sier han i vers 2, vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikvegar, og fer ikke med list. Vi forfalskar heller ikke Guds ord, men vi legger sanninga oppe fram, og for Guds åsyn byr vi såleis oss sjølve fram for hver manns samvet. Vi fer ikke med list. Vi forfalskar ikke Guds ord. Det er noe om å følge reglene, altså. Og det kan være i dag, altså, når en tenker på hvordan kan vi nå ut. Og så kommer en veldig, jeg nesten tenker på en ting som Carl Fredrik Wisløf sa. I frafallstiden så taler kirken mye om oppgavene sine. I vekkelsestiden taler den mye om Jesus. Ja, det har jeg ikke glemt. Men altså, oppgavene, hvordan skal vi få vekst? Og så kommer den ene med det ene etter det andre. Vi har ikke noen vei å lage vekst med. Vi skal få lov å holde oss til Guds ord i liv og forkynnelse. Vi har ikke noen metode som virker med. Og de som tror de har en metode som virker utover Guds ord, de bør ta seg en tett i dette her. Følge reglene. Det er jo så mye manipulering, som det heter. Og det er jo kanskje et av eksempelet i den lovsangsbølgen som herjer i kristenheten nå. Det er en, liksom en voldsom sånn, en føler det så veldig godt når vi får lovsynge. Og så står en veldig lenge, kanskje å synge til mer eller mindre sentimentale, eller kanskje også andre toner. Og så blir det sånn, nå kommer Gud så nær, når vi lovsynger. Som om det var blitt et nytt nådemiddel. Og så får en styre forsamlingen, så det var en veldig opplevelse. Det kan være veldig mye manipulasjon, ser du. Der en på en måte styrer forsamlingen, uten at det er Gud som har med det å gjøre. Vi har sagt oss løs ifra alle skamlige snikveier. Tenk ikke prøve på det. Det kan være andre som har prøvd på med voldsomt.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat ifrån Ordspråksboken. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och Romarbrevet 11:35 ställde frågan: vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av Romarbrevet. Som du minns så utgjorde de 8 första kapitlen den läromässiga delen. Kapitlen 9 till och med 11 var den frälsningshistoriska delen. Och kapitel 12 till och med 16 är förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i Romarbrevet. I början av Romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå i striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12:1 säger: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga att det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är. Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron, så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i Romarbrevet, det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med. Och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen. Och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler. Men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta som visar de tvära kurvorna, men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen, utan att kommendera den troende att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att Romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar Romarbrevet om dom och så nåd, och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person. Men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer, eftersom skylten inte kan föra oss dit. Men det är den som har bil som kan köra dit skylten visar. Hur nödvändigt det än är med vägvisare, så kan inte vägvisaren föra oss dit vi ska. Liksom förmaningarna i sig själva inte ger oss kraft att leva som kristna.

Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga, här möter vi åter ordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen, det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord. För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl, och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er bröder. Lägg också märke till att han inte säger befaller er, men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk. För han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva. Det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv, för det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det verkligen är Guds vilja, det kommer tydligt fram i orden, ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det: Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20: Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10: Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom,
men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen, den sker i vårt inre. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige ande. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga att inte anpassa sig efter denna världen? Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan, det är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen. För den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad, så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. För att förstå och avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen leva i daglig gemenskap med Gud. Han talar om en äkta gudstjänst, eftersom Kristus utgav sig själv för oss. Därför är nu alla som tror på honom präster och har en motsvarande offertjänst. Vi ska inte bära fram våra kroppar som ett offer genom att dö. Men Guds ord säger att för vår del handlar det om ett levande offer. Och det är ett offer som behagar Gud. Och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna världen. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen, så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er,
ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta, så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om Kristi helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar.

Romarbrevet kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig, så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som eljest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej, helt enkelt därför att jag vet att jag har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Här i Romarbrevets 12:e kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till Korinterna, Efeserna och Kolosserna. Församlingen ska som Kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel. Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått, ja, vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva.

kunskap om sin nådegåva. För eljest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en lem på Kristi kropp. Och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte de gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling. Och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva vi har. Och må han ge ödmjukhet att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor och till ära för sitt rike. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, att du har köpt oss fri från allt det vi är i oss själv, från alla våra synder, alla våra försömmelser, allt som är galt och ont. Och så har du gett dig själv i stöden, så du själv har blivit vår egendom. Vi kan inte fatta det, Jesus, men det är ditt eget ord. Och det är du som är vår rättfärdighet. Och det är du som är vårt liv. Och nu ber jag dig i ditt eget namn att du vill åpenbara det så vi ser det och så vi skönner det, Herre, och tar det till oss. Jag tänker på de många, inte minst bland unga människor, som är så förvirrade idag och som slett inte ser dig och inte skönner vem du är och inte skönner vad du har gjort. Och Jesus, jag ber för dem. Och jag ber dig, Jesus, att de må se dig. Och jag ber att du ger oss din heliga ånd i hjärtat. Den ånd som ropar Abba, Fader. Så vet du vad jag tränger här jag står, Herre. Jag har bett om att få vara ett medel som du brukar. Och så ber jag om att få allt det jag tränger i ditt namn. Amen. Vi stanset i förmiddag för att nämna det att aposteln, han har inte hört evangelien om människa. Han har inte lärt evangelien något människa, men av Jesus personlig. Och det är väldigt viktigt för oss att vara klara över. Men aposteln formulerar detta som är kallt rättfärdiggörelse av tro. Så är inte det från Paulus, men från Jesus. Teologerna plejer att kalla det ett paulinsk uttryck. Alltså ett uttryck av Paulus. Men det är galt. Det är Jesu uttryck. Och när Paulus har en klar lära om loven, att loven är gett för att döda och fördöma oss människor, för att vi ska bli rättfärdiggjort att tro. Och det är väldigt grundläggande hos Paulus, både i Romanbrevet och i Galaterbrevet. Så är det en lära som kommer från Paulus. Den kommer från Jesus. Jag har inte hört det. Jag har inte lärt av någon människa, säger han. Men med Jesu Kristi uppenbaring. Och han menar akkurat det han säger. Och så fortäller han ju hur han egentligen var som jöde. Han var Jesu Kristi fiende nummer en. Han var mer nidkär för jödedomen än någon annan som vi känner från den tid. Han förföljde Guds menighet och han ödelade den. Och han var mycket effektiv. Han gick vidare i jödedomen än de flesta sina jämnaldrarna. Han var mer nidkär för sina fäderna lärdomar. Det var Paulus. Och så plötsligt så möter han Jesus. Och det läser jag om ju i apostlarnas gärningar, särskilt kapitel 9. Och det är total förändring. Jag kan inte komma in på det som apostlarnas gärningar säger. Vi får hålla oss till det han säger här. Det har sin grund detta som skedde. Gud hade utvalt han från mors liv, säger han. Det är något som inte vi har förstånd på. Men det förhåller sig i verkligheten akkurat slik. Gud hade uttalt han från mors liv. Och då kallade han honom med sin egen nåde. Och det kallet mötte han då han mötte Jesus. Och så skedde det. Aposteln, han tog emot budskapet. Och Jesus blev åpenbar till han. Han säger på den måten att det behaget alltså Gud att åpenbara sin son i mig. För att han skulle förkynna evangeliet på hedningarna. Det skedde. Och då det var skedd, så samrådde inte Paulus sig med någon människa om det budskap han hade fått. Han gjorde inte det som är modern idag, sammankallade alla slags instanser. Och så hade de en diskussion om det som han hade fått se. Åh nej, han samrådde sig inte med kött och blod. Och han drog heller icke upp till Jerusalem för att rådföra sig med dem som var apostlar för han.
Men han dro strax bort till Arabia och där en örken. Vi vet inte nog om hans uppehåll där ellers. Vi vet han var där länge. Och det är väl inte utan grund att det har blivit sagt att Jesus har mött Paulus i den örken. Örkenen har ju alla dagar varit Guds högskola. Det var där Moses mötte. Moses som var uppvuxet vid Egyptens hof. Och så var den eneste som egentligen hade någon grund till att kunna göra något för sitt folk. Det visade sig att det gick mycket dåligt. Då Moses skulle göra något för att rädda sitt folk. Och så måtte han flykta ut i örkenen. Och så var han i örkenen i 40 år. Och då Moses blev 80 år gammal. Jag har inte kommit så långt än. En och ett år igen är för 80. Men då han var 80 år gammal. Jag kallade Gud honom. Då hade inte Moses någon tanke om att Gud kunde bruka honom. Och har du lagt märke till att när Gud riktigt ska bruka ett människa så gör han det människa först ubrukelig. Och när Gud riktigt ska göra ett människa levande så döder han det människa. Det är hans väg det. Det är örkenen. Jag kan inte komma in på Mose kalv, men han blev kalv från örkenen. Och du vet vem han blev. Ingen har talt sluns utan Herren själv. Han kan inte samlinga med någon. Men utom Jesus har ingen talt flik som Moses. Han som inte engang kunde olägga sig till att begynna med. Herrens vägar är underliga. Och de ligner inte på våra. Och de ligner inte på psykologi. Inte det spår. Och likväl är det inte upsykologisk. Slett inte. Och Elias, han var på Karmelfjället. Och satt i örken efterpå och trodde allt var förbi. Ja, då kom Gud. Jag kunde nämna den ena efter den andra. Örkenen är Guds högskola. Och så var det Jesus som åt oss i örkenen. 40 dagar och 40 nätter. För han kunde gå till den offentliga delen av sin messiasgärning. Och slik var det Paulus. Han måtte ut i den arabiska örken. Herren alene vet vad som är skett där. Men vi har någon glimt. Paulus säger ju ett sted att han känner ett människa. Om han är i lägen eller utanför lägen vet han inte. Men han känner ett människa som är rycket lik in den tredje himmel. Och så ting som inte är till att någon har snackat om. Det är så sällan han snackar om. Och han har upplevelser som ingen andra hade. Men dessa upplevelser vill han inte rosa sig av. Och det vill han inte snacka om. Men jag vill helst rosa mig av min skröplighet, sa han. För när jag är skröplig, då är jag stark. Och när vi kommer ut i kapitel 4, här i Galaterbrevet, så minner Paulus läsarna om den första gången han kom till dem. Det var på grund av skröplighet i mitt kött att jag första gången kom till att förkynna evangeliet hos er, säger han. Och det trots den fristelse som bulte sig där i mitt kött, så ringakte de och avskydde de mig icke. De tog emot mig som en Guds ängel. Ja, som Kristus Jesus. Och det den gång priste det salige. Och jag ger er det vittnesbild att hade det varit möjligt, så hade det revet ut ögonen och gett mig dem, säger han. Han hade haft bruk för det Paulus då alltså. Det är lite underligt för mig att tänka på det. Sån säger Paulus. Jag ska inte komma närmare in på det. Men han var i örkenen. Han var välkänt med de erfaringarna. Och då han hade gjort tillräckliga erfaringar, hur lång eller kort tid än måtte ha tagit, så väntade han tillbaka igen till Damaskus och drog alltså inte upp till Jerusalem för 3 år efterpå. Och då var det inte för att dröfta budskapet, men för att bli känt med Peter. Kefas som man kallar han. Han heter ju det, Kefas, på hebraisk. Och så gick det 14 år. Så drog han upp till Jerusalem igen. Där hade han Barnabas med sig och tog också Titus med. Titus var en greker. Han drog upp efter en uppenbarelse. Och då först
Da forela han dem som var der I Jerusalem det evangelium som han forkynte for hedningene. Ikke før. Om han hadde løpt, eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var greker, ble tvunget til å la seg omskjære, sier han. Og det underlig å høre hvordan han snakker om apostlene der. De som gjaldt mest, de som gjaldt for å være noe. Og tenker han særlig på Jakob, det var Herrens bror. Han var menighetsforstander på menigheten I Jerusalem, Jakob. Han ikke identisk med apostelen Jakob altså, det han ikke. Men han I høy grad et øyevidne, han var kjent halvbror av Jesus, han var Josefs og Marias sønn. Han var forstander av menigheten I Jerusalem og ble kalt for Jakob den rettferdige. Det han som har skrevet Jakobs brev. Det var Jakob, og så var det Kefas, Peter, og så var det Johannes. De gjaldt for å være noe altså. Hvor store de var kan være meg det samme, sier Paulus. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men de som gjaldt mest, de påla meg intet videre. Tvert imot, da de skjønte at det var Paulus betrodd å forkynne evangeliet for hedningene, for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne. For det var Gud som hadde gitt Paulus kraft til det, liksom han gav Peter kraft til sin aposteltjeneste. Det skjønte de. Og da de så fikk vite om den nåde som hadde gitt Paulus, så ga altså Jakob og Kefas, Peter og Johannes, de som altså hjalp for å være støttende, og virkelig også var støttende I menigheten. De ga Paulus og Barnabas samfunnsånd. De skulle gå til hedningene, og så skulle de andre, de skulle gå til de omskårne. Bare at de skulle legge vind på de fattige. Det kan da kanskje hende at vi kan burde merke oss det I dag. Vi snakker ikke så ofte om de fattige I dag, vi. Det kan hende vi forsømmer noe der. Og det hadde Paulus nettopp lagt vekt på å gjøre. Når Paulus snakker om dette, så nevner han forskjellig underveis, så vi må merke oss. Da de kom til Jerusalem, så var det falske brødre som hadde sneket seg dit sammen med dem. De hadde sneket seg inn, og de var kommet for å lure på deres frihet, den som vi har I Kristus Jesus. Så de kunne gjøre dem til treller. Ja, kjære venner, du kan være sikker på en ting. Når evangeliet får lyde fritt iblant oss, det ikke så ofte det hender. Men når det hender, så det falske brødre iblant oss som lurer. Og det de lurer, det nettopp på vår frihet I Kristus. Og de sier, en kan ikke bare tro, og så alt I orden. Det ikke nok å tro på Jesus, men, det kommer et men. Men de lurer, skjønner du? Disse som Galaterbrevet skrevet imot, de nektet ikke evangeliet, på ingen måte. Tvertom var de meget ivrige I å tale om hvor nødvendig evangeliet var. Og de talte også om hvor nødvendig det var å tro på Jesus. Men, det kom noe tillegg. Det å tro på evangeliet var ikke nok. Det de tilla, det var at man måtte forplikte seg på loven. Gud hadde jo gitt loven, og den kunne man ikke bare gå uten videre forbi. Det har aldri Paulus heller sagt at man skal gå forbi den uten videre. For loven har sin gjerning, og den gitt også for å døde og dømme oss, og den har sin plass også etter vi har blitt kristne. Paulus taler jo mye om det. Og Paulus har aldri vært det man kaller antinomist, en motstander av loven. Det langt fra tilfellet. Men de beskyldte Paulus for at han tok ikke loven alvorlig. Det gjorde han jo ikke.
Man måtte være forpliktet på loven, men naturligvis måtte man jo først og fremst tro på Jesus. Har du hørt den talen? Jeg synes at Norge er full av den talen i dag. Ikke akkurat i samme form som den var i Galatermenigheten, men selve saken er den samme. Man snakker om evangeliet. Man snakker om troen på Jesus. Og at Jesus har gitt oss det frelse. Men så føyer man til noe. Det er ikke hele saken det å tro på Jesus, men det må noe til. Kjære venner, her må vi være våkne. Her er det fare på ferde. Det skal ikke være noe tillegg til evangeliet, til frelse. Det skal ikke være noen forpliktelse på loven i noen som helst en tjene. Dermed vil ikke jeg ha sagt at loven ikke har det minste med en kristen å gjøre. Det skal jeg komme tilbake til senere. Det vil være galt å si det på den måten. Men vi er ikke forpliktet på loven i vårt Guds forhold. Kristus har kjøpt oss fri fra den. Og det kommer så klart i kapittel 3, hvordan Kristus kjøpte oss fri fra hele lovens forbannelse. Og det kommer vi tilbake til igjen, om Gud vil. Men det gjelder å være klar over nå, er at det er alltid mennesker som sniker seg inn, og som lurer på dem som forkynner evangeliet, og som lurer på friheten i Kristus, og som prøver å gjøre mennesker til treller. For disse vek vi ikke et øyeblikk i eftergivenhet, sier apostelen. For at evangeliets sannhet skulle stå fast iblant dem. Hadde de gitt etter, så hadde de rokket til seg evangeliets sannhet, men det ville ikke Paulus være med på, og det var han da ikke. Det var heller ikke de som var apostler før ham i Jerusalem. De var heller ikke med på det. Så ble det klart, det kom til stykket at det Paulus forkynte, og ikke minst det han forkynte om forhold til loven, det var apostlene 100% enige i. Det var ingen forskjell på det de hadde forkynt før i Jerusalem, de som var apostler før ham, og det budskap som Paulus kom med. Han fikk broderhånd. Dette sier Gud så klart til oss, og at vi skal være klare over at Paulus er ikke kommet med noe nytt i forhold til de andre apostlene. Det er det samme evangelium, det er den samme frelse, og det er den samme Jesus Kristus som blir forkynt. Og Paulus, han var klar, og han var stø. Ikke engang Peter gikk fri. Peter, han åt sammen med hedningene i Antiokia, så lenge det ikke var kommet noen representanter fra Jakob, det vil si fra menigheten i Jerusalem, fra de omskårne. Men da de kom, representanter, så trakk Peter seg tilbake. Han skilte seg ut. Han turte ikke. Han var redd, står det, for dem som var av omskjærelsen. Den kritikken, den var han redd for. Og så var han ikke sammen med hedningene lenger. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, sier apostelen. Så det er noen Barnabas med. Men da var det Paulus sa fra. Han så at det ikke gikk rett frem etter evangeliet. Så sa han til Peter, til Kefas, så alle hørte det. Når du som jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Saken er det at de som kom fra Jerusalem, de forlangte at også hedningene skulle la seg omskjære, noen av dem. Og det var nettopp det judaistene ville. Man måtte la seg omskjære. Man måtte forplikte seg på loven som var gitt av Gud, selv om det naturligvis var nødvendig å tro på Jesus. Men da sa Paulus fra. Og han sier i kapittel 5, det neste siste kapittel i brevet, I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven, I er falt ut av nåden. Du kan ikke både tro på Jesus og samtidig forplikte deg på loven. Den som vil rettferdiggjøres etter loven og forplikte seg på loven, han er kommet ut av nåden.
Han har fallit ut av nåden. Detta är Guds ord. Och så talar Paulus då vidare. Han lägger någon grund för det som han ska se vidare i kapitel 3 och i kapitel 4. Han säger att vi är jöder av födsel. Vi är inte hedningar. Vi är inte syndare av hedenskhet. Men, säger han, då vi insåg att människa inte blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vi tror på Kristus Jesus. Så trodde också vi på Kristus Jesus. Vad är lovgärningen för något? Vad är lovgärning? Vad är forskjellen på en lovgärning och på hålla Guds bud? I Romerbrevets tredje kapitel står det att inte ett människa blir rättfärdiggjort av lovgärningar. Och där är det sagt på en måte som vi skjønner att alla människor kan göra lovgärningar. Men Gud godtar inte lovgärningar som lovuppfyllelse. Vad är lovgärning? Jo, det är att jag gör de gärningarna som loven kräver. Så långt det står till mig. Om jag tar det syvende bud, du skall inte stjäla. Hvis jeg nå lar være å stjele, og det har jeg da forpliktet meg på hele mitt liv. Og la oss si at det har lykkes da, å la være å stjele, har jeg da holdt det syvende bud? Ja, sier man i dag. Det er klart det. Når det syvende bud sier du skal ikke stjele, og du har latt være å stjele, det er klart at du har holdt det syvende bud. Og jeg glemmer aldri da dette kom til meg første gang. Och det var som Gud stod rätt föran mig och spurte. Med vilket sinn har du latt være å stjele? Med vilket sinn? Och det kan vi nämna alla andra bud också. Med vilket sinn har du gjort det som loven säger? Har du latt være å stjele fordi du älskar mig av hela ditt hjärta? Av hela din själ? Av all din hud? Och fordi du älskar din näste som dig själv? Är det därför du har latt være å stjele? Han måtte svare, nej, det är inte det. Jag kunde ju inte älska Gud. Jag älskar inte Gud av hela mitt hjärta, nej. Jag kunde inte älska min näste som mig själv. Jag gick upp för mig i förfärlig grad. Jag kunde inte en gång älska mig själv i lovens mening av detta ord. För att älska sig själv är inte det samma som egoism. Alla människor syns och tror att oss själv kan vi då älska. Och nej, kära vänner, inte för du är genfött. Och bara med ett genfött sinn kan du älska dig själv. Där står jag. Jag vill gärna hålla Guds bud. Jag vill gärna leva efter Guds vilje, som vi kallade det. Men jag älskar inte Gud. Och så var det som Gud sa mig, väl, för så vitt som du har latt være å stjele, så har du nog gjort den gärning som det syvende bud talar om, men du har inte hållit budet. För budet det kan bara uppfyllas med hjärtat det. Loven är åndelig, den förstår du. Den kan bara uppfyllas med hjärtat. Loven kan bara uppfyllas av den som är syndfri. Loven förutsätter syndfrihet. Det ligger i buden att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Inte plats den minsta hemlighet till böjlighet till synd. Du ska älska din näste som dig själv. Det är loven. Och detta sägs också i 9 och 10 bud i förbudet. Du ska inte begära, står det. Det säger du ska inte ha lust till synd. Du ska inte vilja synd, inte önska synd. Och selv om jag lär vara och synda, men jag har lust till synd, så har jag syndet då. Det är synd och ha lust till synd, selv om jag aldrig sätter den i verk. Och så står jag där. Då ser jag att både positivt i budet och negativt i

Välkomna. Vi får göra så gott vi kan. Och Gud kan inte kräva mer av oss än det. Har du hört slikt tale? Och när vi gör så gott vi kan så vill väl Gud tillge oss förresten? Nej, kära vänner. Det gör han inte. Han tillger inte på det grundlag. Gud går inte på akord med synd. Och Gud går inte på akord med lögn. Och sannheten om mig är att jag är en lögner. Det är jag i mig själv. Låt det stå fast att Gud är sandru och vart människa är en lögner. Och det är det sannare jag fått se av mig själv. Jag är inte något annat än synd tvärs igenom än jag har prövd att leva ett religiöst och front liv hela livet mitt. Men jag är en synder slik att jag kan inte snacka högt om det. Slik ser jag ut i Guds lys. Och detta är sannheten om mig. Det som människor kan se är sannheten. Men det som Gud ser, det är sannheten. Och det betyder jag är förtapt. Jag är ett helt igenom förtapt människa. Och vad kan jag då göra? Jag kan göra vad jag vill. Det är inte något som gäller. Det är inte hopp för mig. Det är inte räddning för mig. Någonstans. Och så kommer han och säger att du får då göra så gott du kan. Långt ifrån. Dessutom finns det inte ett människa som har gjort så gott han kan. Han än har gjort det. Det manglar mycket på det. Jag vet inte, kära vänner, har du fått se detta att du är förtapt? Jag spör inte hur mycket du har sett av dig själv. Men har du fått se så mycket att du vet att det är inte hopp för dig slik som du är? Har du sett det? Har du sett nog? Och hur många gånger det går i hemlighet slik, det vet det, det är inte hopp för mig. Jag är slik att det är inte egentligen hopp för mig, jag tycker si det högt. Bara si det du. Jag ska fortälla dig något. Du passar gott samman med Jesus. Du passar så innerligt gott samman med Jesus. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förtapt. Han har inte kommit för att frälsa människor som gör så gott de kan. Därför stämmer det många gånger att höra vad unga människor vittnar idag. Och jag hoppas det att bakom dessa vittnesbörd ligger mer erkännelse än de ger uttryck för. Vi har sagt ja till Jesus, säger de. Och vi har ställt oss i hans tjänste. Och så är det som om de säger att Jesus måste vara glad för det att de har ställt sig till hans tjänste. Jesus måste väl vara glad för det han får lov att bruka dem. Jag husker Tore Tungland sa i en tale på fjällen en gång. Det är inte gilt att träffa slike, sa han. Nej. Det är inte gilt att träffa slike. Men det är många av dem. De är ett tvärt igenom usant gudsförhåll. När ett människa kommer till sig själv och börjar inse vem han är för nå, så ser han det. Intet kjöd, intet människa på jorden blir rättfärdig för Gud. Men nu han är i sig själv. Han blir inte rättfärdig utan lovgärningar. Och det kan man gott säga på den måten. Det är detsamma som att jag inte blir rättfärdig utan något jag kan göra. Eller något jag kan vara själv. Det är inte någon räddning för mig där. Detta insåg vi, säger aposteln. Då han träffade Jesus så fick han se sig själv också. Och då fick han se vad han var. Han säger om sig själv, jag är den största av alla syndare. Jag har förfullt Guds menighet. Den fromme man, som var så nitig på loven, han var den största av alla syndare. Det är inte bara det att han såg det slik själv, men faktum är att han var det också. Och slik ser vi det själv om oss själv. Jag ser mig som den största och den värsta av alla syndare. Då har vi insåg detta. Det är så fort gjort att si det. Men bakom den sättningen, då vi insåg att ett människa inte blir rättfärdigt av lovgärningen, där ligger det grundläggande och väldiga föringar. Vill du rättfärdiggjort att tro på Kristus Jesus? Jag blir rättfärdiggjort för det är en. Det är en
Guds egen sønn som er menneske.

som gick i mitt sted. Guds egen son, han blev behandlet som om han var jag. Han blev behandlet som han var oss. Han som inte visste synd, han blev gjort till synd för oss. Måste ta alla konsekvenser. Och han säger att över djävulen, över helvete, över ondskapens ande här. Han säger det för sin egen gudsfruktan. Det står i Hebreerbrevet. Han blev bönhört för sin gudsfrukt när han ropte sin nöd. Han blev upprejst från graven med faderens härlighet. Och han säger det över synden. Han säger det över döden. Han säger det över världen. Och han säger det över vårt gamla människa. Han säger det över mig. Och detta vidnar aposteln då. Jag säger han. Jag blev funnet att vara en synder. Där skulle rättfärdigas i Jesus. Då visste sig vad jag egentligen var för något. Jag gjorde det. Men därmed är Jesus en syndens tjänare. Och jag ställer inte upp i en betingelse som jag skulle uppfylla. För då vill jag bygga upp det jag har revet ner. Och det gör jag inte. Nej. Och jag säger han. Jag är väl loven död för loven. Ja, det är det som är. Jag är väl loven. Jag är fullständigt död för loven. För att leva för Gud. Och om jag kunde få sagt detta här. Och sagt det. Hört. Och blev tatt emot. Och att ungdomen ville höra det. En var dö för loven. För att kunna leva för Gud. Vi hör aldrig snack om detta mer. Det visar hur långt vi har kommit. Jag är korsfästet med Kristus, säger aposteln. Då Jesus döde. Då döde du och jag i Guds ögne. Gud satte oss utanför. Gud förkastet oss. Vi blev korsfästet med Kristus. Gud regnar aldrig mer med oss. Så ber han ju dig och mig om att göra detsamma. Det är det vi bland annat hör i Romarbrevet 6 kapitel. Vi ska anse oss själv som avdöde från synden och levande för Gud i Jesus Kristus. Det är inte det att synden är död i oss, det är det inte. Men jag är avdöd från synden och jag döde med Jesus på Golgata kors. Vi hade en sang, den stod i världen för Kristus. Och vi hade den i den första utgången av sangboken var också. Och så begynte den slik, med Kristus eg döde på Golgata kors. Så blev det förändrat i nästa utgåva av sangboken. Och så sa jag till Bjerkheim, varför skulle jag absolut ha väckt detta? Vi hade en linje igen i sangboken om att vi döde med Jesus på korset. Och den skulle vi inte få lov att behålla. Det har jag aldrig tänkt på för sån. Ja, det är lite sent att tänka på det nu, så jag. Men det är lika sant, även om det inte står i sangboken. Jag döde med Jesus på Golgata kors. Jag är korsfästet med Kristus. Och sitter du här och hör på mig idag. Och du har kämpat med dig själv. Och du har upptagit att det nytter dig. Och du har bett Gud att hjälpa dig att bli både det ena och det andra. Det nytter dig inte. Det är inte något som kan göra något ut av dig och mig. Men Gud har satt oss ut av betraktning. Så har vi fått ett nytt liv då. Han heter Jesus. Han lever i oss som tror på ham. Gud har gett mig Jesus. Han är mitt liv. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Och så följer han till. Och det liv jag nu lever i kjödet, det betyder här som människa här i världen. Det lever jag i troen på Guds son. Som älskat mig. Och som gav sig själv för mig. Se mig du. Hör du det? Tackar du Gud för det? Det är ditt. Ja, jag vet inte om jag tror detta, säger du. Tror du det värre då? Hör vad han säger efter vad. Jag aktar inte Guds nåde för intet. Kära dig. Vill du akta Guds nåde för intet?
Och du ser att du törge tro att det Jesus har gjort det här, det gäller dig. Sånt som du har nu. Jo då, det gäller dig. Jesus gick för städen ditt, i städen för dig. Jag aktar inte Guds nåd och förintet, säger apostlarna. För är ett färdighet att få vid loven. Alltså skulle det vara någon slags rättfärdighet att få vid det Gud gjorde utav oss. Då var ju Kristus död för Jesus. Och är det något jag inte vill, så är det att se att Jesus död för Jesus. Jag får se ära värre Gud som gav mig sin egen sön. Och i Jesus Kristus är jag frälst. I ham står jag rättfärdig för Gud. Och Jesus är inte bara min rättfärdighet för Gud. Han är också min heliggörelse. Han är min visdom, du. Jag bokstavligt talat. Han tänker för mig. Och lägger sina tankar i min själ. Och Jesus är mitt lys. Låt mig få lov att vittna om det. Det är inte något synd på mig för det är blind och långt ifrån. Som ett lys är kommit till världen, säger Jesus. För att den som tror på mig icke ska vandra i mörker men har livsens lys. Jo då, han är mitt lys. Han är min rättfärdighet. Han är min heliggörelse. Han är min förlösning. Allt detta säger Guds ord. Och inte bara det, men i första Korinthiens första kapitel och i slutet av kapitlet står det: du ska få lov att rosa dig av Jesus Kristus. Och rosa dig av allt detta. Och där har du svaret från himlen. Gud kan inte göra något av dig, men du har fått det eviga liv. Och du har fått allt i Kristus. Jag säger ära, vare han. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat ifrån Ordspråksboken. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och Romarbrevet 11:35 ställde frågan: vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av Romarbrevet. Som du minns så utgjorde de 8 första kapitlen den läromässiga delen. Kapitlen 9 till och med 11 var den frälsningshistoriska delen. Och kapitel 12 till och med 16 är förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i Romarbrevet. I början av Romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå i striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12:1 säger: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga att det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är. Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron, så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i Romarbrevet, det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med. Och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen, och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler. Men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta som visar de tvära kurvorna, men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen, utan att kommendera den troende att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att Romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar Romarbrevet om dom och så nåd, och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person, men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer, eftersom skylten inte kan föra oss dit. Men det är den som har bil som kan köra dit skylten visar. Hur nödvändigt det än är med vägvisare, så kan inte vägvisaren föra oss dit vi ska. Liksom förmaningarna i sig själva inte ger oss kraft att leva som kristna.

Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga, här möter vi åter ordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen, det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord. För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl, och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er, bröder. Lägg också märke till att han inte säger befaller er, men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk. För han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva, det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv, för det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det verkligen är Guds vilja, det kommer tydligt fram i orden: ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det: Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20: Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10: Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom,
men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen, den sker i vårt inre. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige ande. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga att inte anpassa sig efter denna världen? Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan, det är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen. För den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad, så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. För att förstå och avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen leva i daglig gemenskap med Gud. Han talar om en äkta gudstjänst, eftersom Kristus utgav sig själv för oss. Därför är nu alla som tror på honom präster och har en motsvarande offertjänst. Vi ska inte bära fram våra kroppar som ett offer genom att dö. Men Guds ord säger att för vår del handlar det om ett levande offer. Och det är ett offer som behagar Gud. Och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna världen. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen, så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er,
ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta, så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om Kristi helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar.

Romarbrevet kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig, så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som eljest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej, helt enkelt därför att jag vet att jag har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Här i Romarbrevets 12:e kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till korinterna, efeserna och kolosserna. Församlingen ska som Kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel. Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått, ja, vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått. Men den som inte anpassar sig efter världen utan låter sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar kommer inte bara att bli klar över vad som är Herrens vilja, men kommer också efterhand att bli klar
över vilken särskild utrustning Herren har gett och vad han vill med den. För det är ju tydligt att Paulus här förutsätter att det enskilda i församlingen hade kunskap om sin nådegåva. För eljest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en lem på Kristi kropp, och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23: allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte de gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling. Och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva vi har. Och må han ge ödmjukhet att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor och till ära för sitt rike. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Ære Herre.
1: Einar Iljanus, men som hektar hedde han og sa, ære ikke du, Messias, hjelp deg selv oss. Da tok den andre til oss og skjemde på han og sa, hev du ikke en gang åtte for Gud, du som er under samme domen? Og det er med meg rette, for vi fær bare lika for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe gale. Jesus, sa han, kom med i hug når du kommer i ditt rike. Det sier jeg for visst, svarer Jesus. I dag skal du være med meg i paradis. Amen. Det er mange personer vi møter på langfredag. Det var folk som var i bevegelse. Det var ikke alle som ropte krossfest. Vi hører om det før i dag. Det var noen som gret. Det var noen som tatt i synd igjen. Men dette ropet at Jesus måtte vekk, det fikk overtaket. Og det ser ut så at det er en masse besettelse. Pilatus og Herodes var venner. Øverste prester, fariseer og rå pøbel. Satan han fikk de sammen en slik dag. Og det er slik at historien han gjenteker seg. Det er en gang folk kommer til rettes, og det er nå det gjelder å få Jesus vekk. Og vi hørte også om det før i dag at Jesus han tagde når han var offerlambe, når han bar vår synd. Det var noen ganger Jesus talte når han var på korset. Og her har vi lese om det den ene gangen. Det var en røst som lydde på Golgata. Og da er Jesus snar å svare. Det var reist tre kors på Golgata. Han var rekna med noen brottsmenn, Jesus. To røvere, en på hver side, og Jesus i midten. Det var vel i den edlefte timen, i den siste minuttet av den edlefte timen, at det kom et skilje mellom disse to, og det var Jesus. Så var de han i grunnen leka ned, såg han lika mye og hørte han lika mye, og likevel så vattet den ene til liv og den andre til død. Presten Otto Funke, han forteller at han hadde såg to gravsteiner. På den ene stod det verbegen, og på den andre verbegens. Den ene tydde tilgitt, og den andre forgeves. Det var så likt, men likevel så ulikt. Og slik kommer det at det blir stående over hver enkelt av oss. Det er så mye mon i en fin gravtale. Det er så mye mon i at folk loser de avdøde til himmels hvis Herren sier forgjeves. Og han, der står at det, under den stein så det heter tilgitt, under den stein kviter en ung kvinne, og hennes skjønnhet var til hennes ulykke. Men i fengslet da var du frelst. Herren har mange veier for å nå sitt mål. Han gir ikke snart opp. Jeg må si at det er stort å få se Gud slik att det är han som kallar. Det är han som letar. Och sån gång han säger att han sökte mig länge för jag sökte han. Och så kom han igen. Han kom igen till den ofrälste och bankade på ändå i kväll. Han kom och så minnade om år och går. Du ska snart möta Gud. Kan du dö i den stilling du är? Om det är natt Herren ska skriva på din gravstein. Det är inte skrämetalet. För slik händer det oavlatligt. Ein nu och ein då. Det är tecknet bort. Han teker en om gången och han teker ingen ut av livet för att han har gjort vad gärast kan. För han har sagt att han vill att alla människor ska veta frälst och komma till att känna sanningen. Alla. Det är gott att se att Gud är slik, att han går ut, att han kallar, att han räder, att han överbevisar den enkelte om sin stilling. Dessa två kararna dig hade gått i samen. De hade drivit sina ugärningar i samen. De hade haft samfund. Och så var det i krossfäste, men i detta sista stund och där vet du skilde. Det är ingenting som skiljer folkets liv som Jesus. Ingenting. Det är inte något vittnesbörd som är svärare än att det är någon människa på denna syndens jord som får höra Guds sons röst, som får tro sig frälst. Detta vittnesbörd där byter sig ut ifrån alla vittnesbörd världen över. Överallt i världen och i alla religioner så heter det att en söker och leta. Och med stort allvar. Och nej, på stort ett allvar folk letar och söker många gånger. Men det är bara där budskap om Jesus liv att det är någon enkelt individ som får lov att säga era funne. Och när detta vittnesbörde lyje, då klöver det familjen. Då klöver det barnaflotchen, då klöver det vänneflotchen. För någon som har funnit. För någon döde som har fått hört Guds sons röst och leve. Detta skiljer jag ett sätt väldigt in på att viska ut. Det ska inte hejta att jag har funnit. Det ska hejta att jag lejtar, att jag söker, att jag hoppar på att jag ska nå himmel och salighet. Men inte att jag vet att min hjärnlösa lever. Jesus han sa att mina får höra min röst. Det är nog Guds ord så lyder sig folk. Men du, att det Guds barn har fått ett slikt öra, att det hör att det är Guds son som talar, det är svårt. Så kan folk gå hemma naken och ha fått höjt Guds sons tale. De hörde det samma, de var på samma möte. Andra hörde inte. Andra hörde inte. Och där de hörde det var värre med och öka domen. Värre med och öka förhärdelsen. De hörde och inte hörde. Men andra de fick höra och leva. Det är svårt att det ska vara slik och inte sant än att bli hjälpad av kärgudsfaden. Här kan vi inte. Vi kan inte frälsa någon. Till Jesus slutar för frälsa den enkelt den ene. Vi hör en kvinna så en resta för tynt Guds ord. Och så var hon och prövde att tala med en kona om hennes själ. Om hennes gudsförhåll. Och så sa hon till kaos sa till henne så svart hon du kan tro jag hade en gill man. Han var död. Du kan tro jag hade en gill man, sa hon. Och tänkte jag gilt att ha en gill man och en gill kona. Hon kommer inte in i himmelen på dag. Det är bäst att se dig i ögonen av folk. Så det är. Att den må frälsas en och en. Och det var bara den ena rövaren som var frälst. Jag har hört av en så kom till en förkynnare och sa det var så gott att tänka på rövaren. Det har gått, sa han. Han gick nog på tapt han. Men det var den andra rövaren och tänkte på. Och det är den andra rövaren vi tänkte på. När vi hör om detta, vi tänkte på han som fick nåde. Och tänkte på att det ska nog veta i rå för mig och om inte för så när jag ska dö. Han sa slik han man så sa att jag har något tro på att jag ska få be tolldarbön och före dig. Och han gick rättfärdig gjort hemma till sitt hus. Men till be tolldaren sitt bön med tolldaren sitt sin. Det är inte lätt. Det är ett Guds under. Det är en stor Guds nåde då. Så var det då människa till del. Och det blir rövaren sin bön. Rövaren sitt sin. Du. Då har Gud gjort. Ja det är en stor nåde. Så vi där farligt ett flykt människa. Aina mine vänner hemma. Han var tecknad. Det var så många hemma hos oss som var tecknade av Gestapo under krigen. Och sände till Tyskland. Så sa han att när han kom till Bergen och var sett i Einesella och räknade med att det var döden han hade för ögonen, då ropte, sa han. Och ropte och det var stängt, sa han. Han ropte i dödsrädsla. Det var stängt. Han fick ge sig över till Jesus. Han fick komma hemat. Och krigen var slut. Han fick komma då. Men du när döden kommer. Och dödsrättslo. Där står om en Guds ord som var frälst då i dödsstunden. Så ingen ska få tvila. Men du då var den ene. Det var en. Så att det sätter ut. Och hos sig själv frälst. Det var i grunden den första anledningen han hade. Det var en som inte sätter ut den rövaren. Det var den första gång han mötte Jesus. Katolikerna har lagt en legende. Och säger att den rövaren han var med på en rövartukt. Och kom och skulle ta Josef och Maria och vettla barnen. Och de var på flukt i Egypt. Och så i det samman de kom där så skulle slå till. Så slår Jesus barnen ögonen upp och så bara så. Så var det så fina ögon och så var det dessa ögon han mötte igen på Golgata. Det är mångt folk lagat till. Det är mångt folk lagat till. Jag såg när jag var på Varhaug. När jag var på Närby. I vår eller i vinter. Så såg jag en bok. En biljettbok. Det var barn i Bibeln. Och så läser jag, där stod om den bortkomna och den hemvärande son. Och så stod det att faren kom ut och talte milt rättvisande till den hemvärande son. Och så drog han med in i festsal. Det är många ting folk kan skriva, det är mycket önsketänkning. Du, det står inte slik. Nej, faren han kom ut. Och så tyckte jag då att det är stort att se Gud här och hur han inte gör skillnad på folk. För jag har hur att göra skillnad på folk. Det ligger mig i kött och blod att det är så lika mig. Det så, det, ja, det är lika jag och så borde jag nå. Men Gud han är inte slik, han gör inte skill på folk. Och så tjär man hem den bortkomne son du. Och så är, vet han, iklädd bröllopsklädningen. Den bästa klädningen. Så får han sko på fötterna och ring på fingret. Och så får han smaka festmåltid. Du, så tjär den andra hem. Så tjär man hem han nog. Och så kommer faren ut och så ser med hur han stiller likt. Så säger han, allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Och det är detta som evangeliefolk. Allt mitt är ditt. Denne frälse som jag har hört talt om här ikväll. Den heter till detta att detta kan bli ditt. Visst nu så. Du kommer i den stilling. Att du kan anse dig värdig nog att få del i detta. När Guds ord säger att det är ditt. Och det är väl stort du. Ett människa i ett slikt sinn. Och i en slik författning. Att han ingenting hade fått. Till glädje och glädje med sina vänner. Inte så mycket sig till. Ett människa som ger sig själv en attest. Jag har aldrig gjort emot ditt ord. Ett människa som hade andra vänner än Guds vänner, så jag kan få glömma glad med mina vänner, så tar han och öppnar dörrar på vidvägg. Halt och blind byder sin syndare och framme. Och nej, hur Guds hjärta bankar varmt för den egen rättfärdige släkt. Så trör på Guds sons blod. Ja, som jag måste säga, han sa gamle misär i Varsålesnäs. Han var längst borte, den heimevärande, sa han. Tänk du, så säger han, allt mitt är det. Du, evangelie, det må förkynnas slik att du får höra att det är ditt. Just då är det moniga för den förtapte. Det är ditt. Det är ditt. Och detta är slik när ett människa känner den författning. Han måste säga till sig själv. Han måste säga till Gud. Jag ligger där kapten. Du, då är det i grunden. Jag kan är det då igen. Med slik människa. Ett slik människa har väl i grunden en enaste rätt igen. Och det är till att gå evigt förtapt. För han är förtapt. Han lir, han har förtjänt. Då är det slut med dessa omma män. Då är det bara en enaste ting han är till. Men han står inte rädda. Och det är en svär erfaring att göra. Och det är en svär erfaring att göra den första gång. Att du är till. En minnes den första gång. I grunden där så stod för mig den första gång. Det var detta, det var all synd jag hade gjort före jag begynte att gå i bedehuset. Men så var det också all synd inte jag hade, mens jag inte hade gått i bedehuset också, så var rensa bort i blodet. Och du. Att Jesu blod är så högt i kurs i himmel att det gällde mig som är synd. Han sa det en av våra vänner i Namsos som körde i ett möte och så säger han det högt i kurs lammets blod i himmel. Och när du når detta blod blir till ett kurs i ett syndarhjärta. Att han inte längre ringakta och stöjte detta ifrån sig med ett lite ord så heter men. Ja, men jag. Vet du att helig Guds frälse kan du göra ett intes för dig med bara ett litet ord, ja men. Så går folk ut att ifrån möte och så går någon ut och säger ja men, jag. Någon sa ja, men han. Alltså begynda på ägdömt. Alltså begynda på ägdömt. Allt. Alltså begynda på han. Religion. Ja, men han gjorde. Ja, men han måtte lida och kämpa och strida. Han måtte stå mot helvete så här. Nu är vi fria. Hör och ge akt. Synden på världens frälsar blev lagt. Gud nu förkynnar nåde för syndar. Amen, halleluja. Rosenius säger att synden, den kan inte vara annat på ett av två städer. Enten så vilar den tungt på ditt hod där du fått tagt. Här så ligger den på Guds land. Då blir du frälst. Vår fulla frihet från syndens skuld och straff. Och en för Gud och vår egen samvittighet vilar på en så enkel ting. Att en ting blir tagt från ett sted och lagt på ett annat sted. Då ligger det inte längre på det första sted. Sångboken vill ligga till här. Och det var Gud som tog och la vår synd på lammet. Och tillräknade han. Du, då du begynner till att ge akt på ord om Jesus, begynner till att ge akt på han, icke på de tro på han. Folk, jag har lagt märke till att det folk begynner till att snacka om, jag bär ett hundet Gud, det är svärt nog värdigt. Och när en förkynner om det är fullbrakte verk, så gör det folk att det inte spör sig med en så rätt en ting. Att de ville ha en stark tro. De ville ha en tro så de kunde lita på. Så vara väl. Du, vid ord och löfte, sannele, idag ska du vara med mig i paradis. Du, då hade han inte hopp om frälse. Du, kativet ett människa frälst. Kativet är jämfört ett levande hopp. Du, är det då när det var till ryddigt i stovet? Är det då när möblerna kom på sin rätta plats och det vast och fjälga och ställt så hedersgästen kan komma in? Du, Jesus var född till denne jord på ett tidspunkt då där icke var rum till han där människa bodde. Det var där dyra bodde. Där var han född. Där var han född. Det var uryddigt du. Och slik hände det igen och igen. Att det då, när du i grunden där är så ryddigt, ja. Och därför är den första födelse ett människa får när det går över från död till liv. Det är att det blyes, det undras. Det vet det förundra. Är det värt eller släck? Det vet det så stilt. Herregud, när du får erfara de första ting att han döde för oss i skrifterna. Så han sa sig över in Tobias den enaste gången jag hörde han hellre visar

Bara. Det var fruktat att Jesu död så gjorde detta att han kunde få gå hem till Guds himmel. Frälst. En full frälse. En full nåde. En full förtapelse, om du vill, i sig själv. Fanns det lösning, fanns det hopp. Han säger en av mina vänner hemma, han är paktar i en prästagar, så säger han, där slik anten må du gå förtapt. I tiden eller i evigheten. Du vill känna det här folk. Du vill känna det här. Förundra. Kan det verkligen vara nok med Jesus? Nok till döj på. Jag vet inte, men jag tror att vi som fick nåde till leva här i döden. Med vårt eje. I synet på han. Tror nog gärna där. Med vilde nytta till och lite bären med gärre. Och säga. Det är nog med Jesus. Folk säger där att det är som mer än nog med sig själv. Och tar sin egen dödsdom i mån. Det är så få som säger det är som mer än nog med han. Mer än nog med han. Så sitter du gärna och tänker sig som slek du och jag har så mer än nog med mig själv. Jag får pröva att grava till mig så mycket att det klarar så vitt att hålla liv i mig själv. Du, det är tungsamt detta här och krinsamt sig själv. Det är tröstlöst, det är det. Men du, han vänder sig en annan väg. Det var väl i grunden inte mycket. Händerna var fastspikra, fötterna var fastspikra. Det var ett ynkligt syn. Döden var i färd med att intro. Det var få minuter så var han i evigheten. Du, så ser man hur han vände sig till något utom sig. Jesus. Omvändelse, det är något som inte står i människomakt. Det är ett verk av Gud. Och omvända och jämföra ett människa i ett verk av Gud. Nå kan vi göra med nådemiddel. Annars står det i bekännelseskrifterna. Då särlig orets nådemiddel. Orets nådemiddel. I akt på Guds ord. Ja, så fick han höra det. Ifrån Jesu mun. Idag ska du vara med mig i paradis. Men ser också hur fint han tillrättesätter den andra. Pröve och snacka inte rättes. Ser hur han får detta sinsa och omsut för han också. Jag sa då att jag begynde med att det var inte något som skilde folks lek som Jesus. Det var ett svärt skilje. Det är slik att det folk kan inte synelatande veta skilde Guds folk också. Men jag tror för min del att i det långa löp så vill dig så är av samma ond. Och så lever vi av samma evangelium det vill finna en annan. Och där så icke är av den samma ond det måste ske att de må finna en annan. Det måste ske att det skiljer vet du, så utviska att den icke vet. Ja, att det vet du, slik att den ska icke veta vad som är liv och vad som är död. Vad som är religiositet och vad som är kristendom. Men vi sovna alla före Jesus kom. Så var det i stand och avslöra var i stand och hjälpa. Det står om Jesus när han var i templet den första gången. Han var sett i fall och frälsning för många i Israel. Det står fall först. Han vet att det är fall för de flesta. De flesta täcker anstöt av han. Och det där sväraste och det bittraste du kan möta det när du möter denne vägg. Så tar anstöt av Jesus och tar anstöt av budskapet om en full frälse.

0: og man frelste sig nok for de ugudelige. Når de uværdige begynder til at prisa landet, og begynder til at vittne og sige, at det er nok for mig, då siger folk, at dette var gilt at høre. For da skal de sig, for det er kristelig at sige. Men i hjertet er der ingen anden, så glæder sig over dette, end at folk så lever af den samme nåde og den samme tro. Men der kan skjules, jeg tror der kan skjules så godt, at der går an å skjule livet til endes. Men du, det får derfor ikke, og gir derfor ikke. Du kan vare, hva kravet du hadde oppfylt den første gang du fikk høre Jesu røst. Hva var det? Nei, hvor kan du spørre slik? Hvor kan du spørre slik? Det var han som kom til meg, sier du, og så talte han livets ord til meg. Det var ikke jeg som kom til han. Han kom til meg. Evangeliet kom til meg. Jeg gjorde ikke. Jeg hadde mest tro på å gjøre. Da kom han. Du hadde fortsatt mest tro, så han fortjener deg ved evangeliet. Så han får komme og kviskre inn i de redde sjel. Det er fullbrakt. Det er redde det gjort. All synd. Den forferdelige synd at du ser en ånd eller røver som mange gang prøver å rana til deg Guds rike. Du prøver å rana til deg disse den arven som det står om. Kom, der kommer arvingen, la oss slå han i hel og rana til oss arven hans. Det kan folk opptekne med så mange ganger de vil ha arven. De vil ha fred med Gud. De vil ha i god samvittighet. De vil ha alle disse ting som evangeliet bringer, men de vil ikke ha giveren. De vil ikke ha trøsteren, men de vil ha trøst. De vil leve selv og så grave til seg frukt av hans død. Du, men dette til å leve her at du stadig litt døy og oppgir deg selv så en håpløs. Du er ikke så andre folk, du får deg ikke til å leve med Gud. Du får deg ikke til. Så dette er maktesløs til jord og dette du prøver å få til. Og er det stunder du tykker du får noe til, ja, så er du øyeblikkelig og prøver å syge næring og syge liv til dette. Og det var godt, jeg fikk vittne godt. Jeg fikk si noe, jeg fikk være lydig. Å nei, å nei. Det er ikke like at jeg tenker dette her til å gå og snakke med Gud, med folk. Det var en nabo, jeg skulle gå og snakke til Gud, om Gud, men så var jeg leka i bislaget, og så rungde halset ved hovedet hjemme igjen. Men neste gang så tok jeg de krefte ressurser jeg hadde og gikk på søndag førmiddag, midt i preiketiden, og snakket med dem, så kone og gret og man sa ikke noe, og etterpå hva gjorde jeg, sprang på møtet så glad og vittnet at jeg hadde gjort. Du, en kan drive deg langt. En kan drive deg langt, en kan være så ivrig at en står på ferie og der er stappa med folk og ropet og full hals. At folk, de må, om de hører hans røst, så må de forherde seg. Du, jeg har opplevd det, jeg har gjort det. Og jeg hadde mitt glede og mitt liv i dette, å være ivrig og være nysgjerrig. Når folk kom så skulle på dans og sa jeg, så minte de om Gud. Og det var livet. Når jeg var på bussen, så kunne jeg rope bak gjennom bussen, Jesus kommer snart. Ja, du en kan drive deg langt, uten at Jesus er hjertets skatt. Det høyre meg, det kan være kristelig og rett. Men jeg er så redd at den veldige virksomhet, den veldige aktivitet som jeg vet ansporet til, du da vet det hjertets trøst og hjertets skatt, selv om du en gang har fått sitt inn i evangeliet. Og få leve her slik at du mister livet tid for tid, og så at du får se at hva jeg skylder, fyllte han och fyllte gälden är betalt. Så fattig att du ligger henslängt i en krok, ett avrak i denna världen. Och likaväl lyckel över allting, gälden är betalt. Synd och sona, där vet du aldrig i evighet sett ett allnaste krama efter dig. Så icke vart uppfyllt i han när han döde på Golgata. Där kan aldrig mer stillas ett krav en syndare på denna jord. För att i Jesus vart det stillt i alltihop. Åh, för ett evangelium folk. För en nåde och så sitter ni här och ser det så vitta, strigla och går. Och sucka och klaga. Ja, du tänk detta alle krav uppfyllt. Det är fullbrakt, sa Jesus. Det är fullvrakt. Det är fullvrakt det gjort. Kan vi du ta fat? Kan vi du försätta? Kan vi du klara livet utan Jesus vidare? Det går gott an. Satan har nog att hjälpa. Satan har nog att hjälpa för att pröva och hålla dig i livet. Och han gör det allra bäst på att han aktiviserar det. En man i en av våra byar i fjol vinter, han var vald in i 6 styr i en mission. Så gick han till sekretären i missionen och så sa han ett etiskt stant, ha ett einast och detta här. Om jag höra så kan det ta frälst. Om jag höra så kan det ta frälst. Om det höra folk så det kan det ta frälst. Unga domen, snart är det evighet för oss alldeles, snart är det inte nådigt till längre. Snart lyser Jesu röst, allt mitt är ditt, evangeliet ditt. Du den första som vill höra en röva, det var så att du skyldigt barn. Inte en som hade strävat sig upp på de höga tinda, en religiös. Du det var en röva. En rövar, så jag kan höra det. Släker det än idag. Släker det än idag. Han får höra och leva ett utskott. Det är så lika till att veta räkna för inte. Det är så lika till att få bo här och få nåde till att vara enig med Gud. Inte bara att du var inte, men att du är inte. Att när du täcker fat så är det en ting du täcker fat för och inställ på. Det är att göra landet sitt offer överflödigt för ditt hjärta. Och gör det överflödigt mitt i all din kristendom. Det är inte rätt att vara räknad för inte. Jag och han Jon Berg, vi var i sammen och hade möte. Och vi var i en haj. Det gick gott i begynnelsen med. Men så var det någon som var hade snabbt lite om oss och så vart det lucka. Jag var i centrum i bygden där. Lite ytter på en man som hade haft möte och som var inne på förrättningen. Jag stod länge och såg på han. Men icke tal om han snudde sig icke och såg på mig en gång. Du, och detta räknar för inte. Men tänk du att Gud räknar dig för inte. Är det en einaste ting? Så gällde Guds himmel och det lammets offer. Och den som vill förkasta detta, han går förtapt. Ja. Den som förkastar detta mitt i sin kristendom, är det en förtapelse igen för han. Det är den einaste ting som gällde, den einaste lösepeng som gällde i himmel. Och det lammets offer, det lammets gärning. Det är Jesus och sången i himmelen, folk. Där vet du om lammet som köpte oss till Gud med sitt blod. Det är himmelsång på jorden och detta begynner att nynna i ett hjärte. Nu är ett hjärte begynner att våga sig till här på jord. Och tro detta gällde mig. Det är så naturligt att tro att det gällde de andra. För jag tror inte att det var ett speciellt vittnesbörd Paulus hade när han sa att han var den största världens syndare. Jag tror då att det är något som ett Guds barn enkelvis får erfara. Det är rå att tro att det gällde för de andra. Men inte för mig, för mig själv. Du ser det innanifrån. De andra ser det utanifrån. Men du tänkte detta evangeliet, det är inte bara att det var för alla, men det var för dig. Det var för dig du rövar. Så vet du om lammet som köptes till Gud med sitt blod. Och det himmelssång på jordens hjärte begynner att nynna på den sången. Tänk om alla hjärte så är här kunde få rejsa heimat när detta möte var slut. Men den är salige hemlighet i sitt hjärte. Han är min. Jag är hans. För jag var med på det stora köpet på Golgata. Jag var med. Han köpte mig till Gud med sitt blod. Han gick i min stad. Han gjorde allting väl. Så är loven uppfyllt. Så är Gud tillfreds med lammets offer. Vad tror du den dagen vi ska fara härifrån? Vad tror du då vi ska ha sans och samling? Jag vet, det tror jag är en enaste nödvändighet. Du må ändå en gång få pröva och få säga det nog med Jesus. Det är nog med han. Vi är så sparsamma med den ord. Vi lade tid att gå. Jag snackade med en bergensare. Jag prövde, jag hade hugga för säga han en kvart om Lose Ferietan på en nabogar. Och så fick jag en lurad att se att jag fick med på en fisketur. Och så prövde jag att vittna för han, så sa han, jag har hört ett vittnesbörd för det samstadet i huvudräckorna. Jag räcker så många som vittna. Jag räcker så många som pekar på Jesus för folk, tror jag. Nej, vi får hellre gå för tapt. Vi får hellre leva vårt liv och ha det gott. Ja, och när jag kunde veta en kristig träll, en så hade en enaste lidenskap, han. Jag vet inte om jag ska få lov att säga det, men jag tror att säga det likaväl. Det var en gång lika vid porten. 1,48 i feber, då är det inte mycket igen. Det var en ting jag måste få säga gett på jordbruksskolan. Jag måste få säga till lära, till leva. Detta är det nog med Jesus. Jesus. Det är nog för dig. Hade det inte varit på tide folk att man hade begynt att prisa han, så köptes det Gud med sitt blod. Tränk inte fara och skilta med detta. Men du, att vårt hjärta fick begynna att synja, fick bo här. Jo, det är en fristad. Det han är köpt till dig. Du ska få kvila dig här. Du ska få bo här. Det rätt kommer. Ja, säger du, det rätt kommer. Det rätt kommer för dig som kommer för första gång. Men jag som kommer så vore så länge hos Jesus. Det kan inte vara tal om att det är något för mig. Jag får stilla ner. Jag får taja still. Du, det är något för dig god. Och Herren är så förunderlig god att han kommer igen. Där står det. Nu miskunnsammare samaritan. Han kom i. Där som Majer vet att lägga ut. Där ska du få när jag kommer igen. När jag vet att Majer att lägga ut för folk. Så kommer han igen. Ja. Du har inte vet en majer att lägga ut. När folk får att gå så ett urvärt med sin kristendom, det går. Det blir inte majer att lägga ut. Det växer längre en stackars syndare som växer in i rå. Han ligger där i sin vand, inte får han att med sin bön, inte får han att med någonting. Du, men så kommer han igen. Så kommer han med vasse strofa. Så kommer han igen med ett ord. Något obetingat. Något som inte ställer ett enaste krav för dig. Alltså är du mitt gott i lag du hade bestämt dig för. Det är en enaste ting så rätt. Och det är att du inte syner med bland de kristna. Det är att du inte går för detta. Jag känner hyckleri eller på tiden. Det är inte slut. Ja. Vet du inte ta förrän du må prisa han. Så köpte det till Gud med sitt blod. Du, det vet en major att lägga ut. Så kommer han igen. Du, Åvik, säger det så fint att det är ett sjukhus. Det är en Guds församling. Och det är riktigt med sjuka folk som anden drar sig rätt och har inte mer att göra. Men vet du, så friska folk så har vi alltså rätt i håret och vet og kan sno os, og, ja, du os som åndret er væk. Han får ikke længere læke af såret med Jesus ord. Med Jesus ord, med ordet om han. Detta her er et forundere liv. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være noenlunde slik som den så ingenting har, og enda eigende alt. Og være et Guds barn sitt liv, sitt forhold. Som den så ingenting har, og enda eigende alt. Og enda gjør han det mange rike. Gjør han det mange rike. Det står at det på hin dagen så skal det dømmes til kjenne fram. Og så har de sittet han i fengsel, så har de gitt han mat, og så har de klett han. Du, så kunne det hende hvis du fikk leve her, og det ser ut i dag, at det inga frukt i ditt liv. Det inga frukt. Og det står om den enslige kvinna, sa flere bodden hos Haman. Det ser ut at hos Haman, hun får utrette så mye til Guds rike, men du, dette så inte har. Detta som har levat vid löftesordet, det ser så ringt ut. Kanske ska det halta lika väl du, att du klädde en av hans små. Att det var en du fick vara med och ge mat. Att det var en du fick vara med och ge hus, en som inte hade. Du fick dela himmeldröven med han. Ja. Frukt i ditt liv vill Herren sörja för när du blir i han. I han. I han rättfärdig, ren och prud, med ring och nye sko, går jag som Jesu Kristi brud till Salems sälero. Ett hus han säger det så fint som han, i han. Där har du lösningar på alltihop, i han. Och hur Satan sett in på att få folk bort ifrån Bullgata. Få folk bort ifrån synen på Jesus. Du, så kan han få det där han vill. Du, och så dömer du dig själv. Det är så rätt. Det är så moraliskt det här att du ska få sitta och stå in i detta här. Det är så rätt. Du, det är rätt. Det är rätt. Det är Gud väl behagligt att du inte dräger dig under. Men tror du frälsa för själv och du? Nej, du. Herre, så vet du kan man ha talat om. Och tack för det att du hade nått nåde för övar. Tack Herre för det att det frälsen är fullbrakt. Tack för det att jag var med på det stora köpet på Golgata. Tack för att var enkelt här var med. Och jag ber dig Herre att i detta offer måtte detta gjort det inte för någon. Att det måtte heta förgäves på gravstein. Herre Gud, du ser en nåde till oss. Den enkelte, både unge och gamle, stora och små. Amen.
1: Ole Gunnar Hegle ska nå synge en sång som heter Om jag eide allt, men icke Jesus. Står i sångboka på 214.

0: frågor på folk på grundplannivå där ute. Vad har du att säga till det?
1: Ja, den sociala tillstånd och den timliga i Mara var det ju väldigt fattigslig. Ungene gick ju där runt med nästan inte kläder på sig. De vuxna var ju mycket bättre stilt. Det var ju den tanken att de små, det var nog inte så väldigt mycket. Det var de vuxna som liksom var det viktiga. Så, men jag tror inte det var någon direkt sult som vi så i området där. Men det är ju klart att när vi ser i vilka förhåll missionärerna går in och ja, jag vet ju om våra missionärer som övernattar i de hytterna som vi fick lov att besöka bara en liten visit och övernattar där inne ibland kakelackar och firfisle som klattrar ner över väggarna. Det, ja, vi vill inte utan vidare ha så väldigt lust till det, men jag vet att missionärerna gör det med glädje och de trivs för Gud har satt dem där. Och det är nog med det med kall som Gud gav. Det är helt tydligt att se. De tackar Gud för att vara där hvor Gud satte dem. Och då tänkte jag lite på det. På den måten har vi det ju mycket bättre i Norge med att få resa här. Om det inte akkurat är enklare här när det gäller förkynnelsen. Det tror jag inte.
0: Väl, vi får väl beväga oss tillbaka till Norge och förkynna den igen. Det är nog något som är i färd med att få ett nog så starkt genomslag, speciellt i den unga generationen. En hel så förståelsen av att en del på ramme allvar menar att det bara jag tog standpunkt till kristendomen, vill vara en kristen och släg och sånt. Och så är jag en kristen. Och jag behöver inte finna Guds plats som tillhörer i Guds menighet eller i församlingen. Så tätt, och det är inte nödvändigt. Det är ju en gång det är grejt, men inte jämligt och inte nödvändigt. Det är inte det som ligger i gadom. Kulst, har du upplevt detta?
1: Ja, det att bli ett Guds barn, det är ju en födsel ovenfra. Som Nikodemus fick höra. Man må bli född av Gud. Säden, det är Guds ord. Ikke vilket som helst Guds ord, men evangelie. Evangelie. Ord om Jesus och syndernes förlåtelse. Och när vi tänker på att det är det som blir förkynt på våra hus runt omkring. Omvändelse och syndernes förlåtelse och folk inte har bruk för det och hör det. Då är det ett väldigt dåligt tecken. Ett väldigt dåligt tecken. Och när du säger det att många tror de är kristna för de har tagit en bestämmelse, så blir man allvarligt rädd att de tror de är kristna på grund av sin egen vilja, sin egen bestämmelse. När jag har gjort mitt så har gör Gud sitt liksom. Men då säger Jesus i Johannes evangelium, det är i det första kapitlet. Ja, vi läser från vers 12 där. Det står, men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Alltså, det är ingen som har rätt till att vara Guds barn som inte har blivit känt med Jesu namn. Alltså, må detta namn vara blivit förkynt till oss och troen må bli skapt i hjärtat. När troen blir skapt, då är man ju född på ny. Och där står de disse, de är inte född av blod, heller inte av köds vilje, heller inte av mans vilje, men av Gud. Det är alltså forskjell på att bli född av mans vilje och det att bli född av Gud. Och bli född av mans vilje, det är visst många tror det att de är kristna för att jag vill vara en kristen, jag har bestämt mig. Så är de ju inte kristna då. Men de kan ju vara religiösa. De kan ha börjat be. De kan ha börjat läsa i Bibeln. Men att vara född av Gud, det är som Johannes sa, se, det är Guds lamm som bär världens synd. Och som Nikodemus fick höra, den som

Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, att du har köpt oss fri från allt det vi är i oss själv, från alla våra synder, alla våra försömmelser, allt som är galt och ont. Och så har du gett dig själv i stöden, så du själv har blivit vår egendom. Vi kan inte fatta det, Jesus, men det är ditt eget ord. Och det är du som är vår rättfärdighet. Och det är du som är vårt liv. Och nu ber jag dig i ditt eget namn att du vill åpenbara det så vi ser det och så vi skönner det, Herre, och tar det till oss. Jag tänker på de många, inte minst bland unga människor, som är så förvirrat idag. Och som slett inte ser dig och inte skönner vem du är och inte skönner vad du har gjort. Och Jesus, jag ber för dem. Och jag ber dig, Jesus, att de måste se dig. Och jag ber att du ger oss din heliga ånd i hjärtat. Den ånd som ropar Abba, Fader. Så vet du vad jag tränger här jag står, Herre. Jag har bett om att få vara ett medel som du brukar. Och så ber jag om att få allt det jag tränger i ditt namn. Amen. Vi stanset i förmiddag för att nämna det att aposteln, han har inte hört evangelien om människa. Han har inte lärt evangelien något människa, men av Jesus personlig. Och det är väldigt viktigt för oss att vara klara över. När aposteln formulerar detta som är kallt rättfärdiggörelse av tro, så är inte det från Paulus, men från Jesus. Teologerna plejer att kalla det ett paulinsk uttryck, alltså ett uttryck av Paulus, men det är galt. Det är Jesu uttryck. Och när Paulus har en klar lära om loven, att loven är gett för att döda och fördöma oss människor, för att vi ska bli rättfärdiggjort att tro. Och det är väldigt grundläggande hos Paulus, både i Romanbrevet och i Galaterbrevet. Så är inte det en lära som kommer från Paulus. Den kommer från Jesus. Jag har inte hört det. Jag har inte lärt av någon människa, säger han. Men med Jesu Kristi uppenbaring. Och han menar akkurat det han säger. Och så fortäller han ju hur han egentligen var som jöde. Han var Jesu Kristi fiende nummer en. Han var mer nidkär för jödedomen än någon annan som vi känner från den tid. Han förföljde Guds menighet och han ödelade den. Och han var mycket effektiv. Han gick vidare i jödedomen än de flesta sina jämnaldrarna. Han var mer nidkär för sina fäderna lärdomar. Det var Paulus. Och så plötsligt så möter han Jesus. Och det läser vi om ju i apostlens gärningar, särskilt kapitel 9. Och det blir total förändring. Jag kan inte komma in på det som apostlens gärningar säger. Vi får hålla oss till det han säger här. Det har sin grund detta som skedde. Gud hade utvalt han från mors liv, säger han. Det är något som inte vi har förstånd på. Men det förhåller sig i verkligheten akkurat slik. Gud hade utvalt han från mors liv. Och då kallade han honom med sin egen nåde. Och det kallade mötte han då han mötte Jesus. Och så skedde det. Aposteln, han tog emot budskapet. Och Jesus blev åpenbart i han. Han säger på den måten att det behaget alltså Gud att åpenbara sin son i mig. För att han skulle förkynna evangeliet på hedningarna. Det skedde. Och då det var skedd, så samrådde inte Paulus sig med någon människa om det budskap han hade fått. Han gjorde inte det som är modern idag, sammankallt alla slags instanser. Och så hade de en diskussion om det som han hade fått se. Åh nej, han samrådde sig inte med kött och blod. Och han drog heller icke upp till Jerusalem för att rådföra sig med dem som var apostlar för han. Men han drog strax bort till Arabia
og det en ørken. Vi vet ikke noe om hans opphold der ellers. Vi vet han var der lenge. Og det vel ikke uten grunn at det blitt sagt at Jesus har møtt Paulus i den ørken. Ørkenen har jo alle dager vært Guds høyskole. Det var der Moses måtte. Moses som var oppvokset ved Egyptens hof, og så var den eneste som egentlig hadde noen grunn til å kunne gjøre noe for sitt folk. Det viste seg at det gikk meget dårlig, da Moses skulle gjøre noe for å redde sitt folk, og så måtte han flykte ut i ørkenen. Og så var han i ørkenen du i 40 år. Og da Moses ble 80 år gammel, jeg har ikke kommet så langt enda, enda et år igjen jeg før jeg 80. Men da han var 80 år gammel, jeg kalte Gud ham. Da hadde ikke Moses noe tanke om at Gud kunne bruke ham. Og har du lagt merke til at når Gud riktig skal bruke et menneske, så gjør han det menneske først ubrukelig. Og når Gud riktig skal gjøre et menneske levende, så døder han det menneske. Det hans vei det. Dette ørkenen. Jeg kan ikke komme inn på Mose kalv, men han ble kalt fra ørkenen, og du vet hvem han ble. Ingen har talt sluns uten Herren selv, da han kan ikke sammenligne med noen. Men utenom Jesus har ingen talt slik som Moses. Han som ikke engang kunne ordlegge seg til å begynne med. Herrens veier underlige. Og de ligner ikke på våre. Og de ligner ikke på psykologi. Ikke det spor. Og likevel det ikke upsykologisk. Slett ikke. Og Elias, han var på Karmelfjellet og satt i ørkenen etterpå og trodde alt var forbi. Ja, da kom Gud. Jeg kunne nevne den ene etter den andre. Ørkenen Guds høyskole. Og sånn var det Jesus som måtte oss være i ørkenen. 40 dager og 40 netter før han kunne gå til den offentlige del av sin messiasgjerning. Og slik var det Paulus. Han måtte ut i den arabiske ørkenen. Herren alene vet hva som skjedd der. Men vi har noen glimt. Paulus sier jo et sted at han kjenner et menneske. Om han er i legeme eller utenfor legeme vet han ikke. Men han kjenner et menneske som er rykket like inn i den tredje himmel. Og så ting som ikke tillatt noen å snakke om. Det jo seg selv han snakker om. Og han har opplevelser som ingen andre hadde. Men disse opplevelsene vil han ikke rose seg av. Og de vil han ikke snakke om. Men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, sa han. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Og når vi kommer ut i kapittel 4, her i Galaterbrevet, så minner Paulus leserne om den første gangen han kom til dem. Det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet hos dere, sier han. Og til tross for den fristelse som voldte seg dere ved mitt kjød, så ringakte de og avskydde meg ikke. De tok imot meg som en Guds engel. Ja, som Kristus Jesus. Hvor i den gang priste det salige. Og jeg gir dere det vitnesbyrdet at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene og gitt meg dem, sier han. Han hadde hatt bruk for det Paulus da, altså. Det litt underlig for meg å tenke på det. Sånn sier Paulus. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men han var i ørkenen, han var velkjent med de erfaringene. Og da han hadde gjort tilstrekkelige erfaringer, hvor lang eller kort tid enn måtte ha tatt, så ventet han tilbake igjen til Damaskus, og dro altså ikke opp til Jerusalem før 3 år etterpå. Og da var det ikke for å drøfte budskapet, men for å bli kjent med Peter. Kefas, som han kaller ham. Han heter jo det, Kefas, på hebraisk. Og så gikk det 14 år. Så dro han opp til Jerusalem igjen. Da hadde han Barnabas med seg, og tok også Titus med. Titus var en greker. Han dro opp efter en åpenbarelse. Og da først, da forela han dem
som var där i Jerusalem. Det evangelium som han förkynte för hedningarna. Ikke för. Om han hade löpt, eller hade löpt förgäves. Men ikke engang Titus, som var greker, blev tvunget till att låta omskära, säger han. Och där undrar jag hur han snackar om apostlarna där. De som hjalt mest, de som hjalt för att vara något. Jag tänker särskilt på Jakob, det var Herrens bror. Han var menighetsförstander på menigheten i Jerusalem, Jakob. Han är inte identisk med aposteln Jakob alltså, det är han inte. Men han är i hög grad ett ögevittne, han var känd halvbror av Jesus, han var Josefs och Marias son. Han var förstander av menigheten i Jerusalem och blev kallt för Jakob, den rättfärdige. Det är han som har skrivit Jakobs brev. Det var Jakob, och så var det Kefas, Peter, och så var det Johannes. Det är allt för att vara något alltså. Hur stor det var kan vara mig detsamma, säger Paulus. Gud gör inte forskjell på folk. Men de som hjalt mest, de pålade mig inte vidare. Tvärt emot, då de skönt att det var Paulus betrodd och förkynde evangeliet för hedningarna, för de uomskårne, liksom Peter för de omskårne. För det var Gud som hade gett Paulus kraft till det, liksom han gav Peter kraft till sin aposteltjänste. Det skönte de. Och då de så fick veta om den nåde som har gett Paulus, så gav alltså Jakob och Kefas, Peter och Johannes, de som alltså hjalp för att vara stöttna och verkligen så var stöttna i menigheten, de gav Paulus och Barnabas samfundsson. De skulle gå till hedningarna och så skulle de andra, de skulle gå till de omskårna. Bara att de skulle lägga vin på de fattiga. Det kan då kanske hända att vi kan börja märka oss det idag. Vi snackar inte så ofta om de fattiga idag vi. Det kan hända vi försömmer något där. Och det hade Paulus nettopp lagt vikt på att göra. När Paulus snackar om detta så nämner han forskjellig underveis som vi må märka oss. Då de kom till Jerusalem så var det falske bröder som har snekat sig dit samman med dem. De hade snekat sig in och de var kommet för att lura på deres frihet, den som vi har i Kristus Jesus. Så de kunde göra dem till träller. Ja, kära vänner, du kan vara säker på en ting. När evangeliet får lyda fritt ibland oss, det är inte så ofta det händer. Men när det händer, så är det falske bröder ibland oss som lurer. Och det de lurer, det är nettopp på vår frihet i Kristus. Och de säger, en kan inte bara tro, och så är allt i orden. Det är inte nog att tro på Jesus, men det kommer ett men. Men de lurer, skjønner du? Disse som Galaterbrevet skrevet emot, de nektet ikke evangeliet, på ingen måte. Tvärtom var de mycket ivriga i att tala om hur nödvändig evangeliet var. Och de talade också om hur nödvändig det var att tro på Jesus. Men det kom något tillägg. Det att tro på evangeliet var inte nog. Det de tillade, det var att man måste förplikta sig på loven. Gud hade ju gett loven och den kunde man inte bara gå utan vidare förbi. Det har aldrig Paulus heller sagt att man ska gå förbi den utan vidare. För loven har sin gärning och den är gett oss för att döda och döma oss. Och den har sin plats också efter vi har blivit kristna. Paulus talar ju mycket om det. Och Paulus har aldrig varit det man kallar antinomist, en motståndare av loven. Det är långt från tillfället. Men de beskyllte Paulus för att han tog inte loven allvarligt. Det gjorde han ju inte. Man måste vara förpliktet på loven, men naturligtvis måste man ju först och främst tro på Jesus.
Har du hørt den talen? Jeg synes at Norge full av den talen I dag. Ikke akkurat I samme form som den var I Galatermenigheten, men selve saken den samme. Man snakker om evangeliet. Man snakker om troen på Jesus. Og at Jesus har gitt oss til frelse. Men så føyer man til noe. Det ikke hele saken det å tro på Jesus, men det må noe til. Kjære venner, her må vi være våkne. Her det fare på fære. Det skal ikke være noe tillegg til evangeliet, til frelse. Det skal ikke være noen forpliktelse på loven I noen som helst den tjener. Dermed vil ikke jeg ha sagt at loven ikke det minste med en kristen å gjøre. Det skal jeg komme tilbake til senere. Det vil være galt å si det på den måten. Men vi ikke forpliktet på loven I vårt Guds forhold. Kristus har kjøpt oss fri fra den. Og det kommer så klart I kapittel 3, hvordan Kristus kjøpte oss fri fra hele lovens forbannelse. Og det kommer vi tilbake til igjen, om Gud vil. Men det gjelder å være klar over nå, at det alltid mennesker som sniker seg inn, og som lurer på dem som forkynner evangeliet, og som lurer på friheten I Kristus, og som prøver å gjøre mennesker til treller. For disse vek vi ikke et øyeblikk I eftergivenhet, sier apostelen. For at evangeliets sannhet skulle stå fast iblant dem. Hadde de gitt etter, så hadde de rokket oss evangeliets sannhet, men det ville ikke Paulus være med på, og det var han da ikke. Det var heller ikke de som var apostler før ham I Jerusalem. De var heller ikke med på det. Så ble det klart, det kom til stykket at det Paulus forkynte, og ikke minst det han forkynte om forhold til loven, det var apostlene 100% enige I. Det var ingen forskjell på det de hadde forkynt før I Jerusalem, de som var apostler før ham, og det budskap som Paulus kom med. Han fikk broderhånd. Dette sier Gud så klart til oss, og at vi skal være klare over at Paulus ikke kommet med noe nytt I forhold til de andre apostlene. Det det samme evangelium, det den samme frelse, og det den samme Jesus Kristus som blir forkynt. Og Paulus, han var klar, og han var stø. Ikke engang Peter gikk fri. Peter, han åt sammen med hedningene I Antiokia, så lenge det ikke var kommet noen representanter fra Jakob, det vil si fra menigheten I Jerusalem, fra de omskårne. Men da de kom, representanter, så trakk Peter seg tilbake. Han skilte seg ut. Han turte ikke. Han var redd, står det, for dem som var av omskjærelsen. Den kritikken, den var han redd for. Og så var han ikke sammen med hedningene lenger. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, sier apostelen. Så til en og grep Barnabas med. Men da var det Paulus sa fra. Han så at det ikke gikk rett frem etter evangeliet. Så sa han til Peter, til Kefas, så alle hørte det. Når du som jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Saken det at de som kom fra Jerusalem, de forlangte at også hedningene skulle la seg omskjære, noen av dem. Og det var nettopp det judaistene ville. Man måtte la seg omskjære. Man måtte forplikte seg på loven som var gitt av Gud, selv om det naturligvis var nødvendig å tro på Jesus. Men da sa Paulus fra. Og han sier I kapittel 5, det neste siste kapittel I brevet, I skilt fra Kristus, I som rettferdiggjøres ved loven, I falt ut av nåden. Du kan ikke både tro på Jesus og samtidig forplikte deg på loven. Den som rettferdiggjøres etter loven og forplikter seg på loven, han kommet ut av nåden. Han falt ut av nåden. Dette Guds ord.
Og så taler Paulus da videre. Han legger noen grunn for det som han skal si videre I kapittel 3 og I kapittel 4. Han sier det at vi jøder av fødsel. Vi ikke hedninger. Vi ikke syndere av hedenskhet. Men, sier han, da vi innså at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus. Så trodde også vi på Kristus Jesus. Hva lovgjerninger for noe? Hva lovgjerning? Hva forskjellen på en lovgjerning og på å holde Guds bud? I Romerbrevets 3. Kapittel står det at intet menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Og der det sagt på en måte som vi skjønner at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Men Gud godtar ikke lovgjerninger som lovoppfyllelse. Hva lovgjerning? Jo, det at jeg gjør de gjerningene som loven krever. Så langt det står til meg. Om jeg tar det 7. Bud, du skal ikke stjele. Hvis jeg nå lar være å stjele, og det har jeg da forpliktet meg på hele mitt liv. Og la oss si at det har lykkes da, å la være å stjele. Har jeg da holdt det 7. Bud? Ja, sier man I dag. Det klart det. Når det 7. Bud sier du skal ikke stjele, og du har latt være å stjele, det klart at du holdt det 7. Bud. Og jeg glemmer aldri da dette kom til meg første gang. Og det var som Gud stod rett foran meg og spurte, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Med hvilket sinn? Og det kan vi nevne alle andre bud også. Med hvilket sinn har du gjort det som loven sier? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Av hele din sjel? Av all din hud? Og fordi du elsker din neste som deg selv? Det derfor du har latt være å stjele? Da måtte jeg svare nei, det ikke det. Jeg kunne jo ikke elske Gud. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte, nei. Jeg kunne ikke elske min neste som meg selv. Ja, det gikk opp for meg I forferdelig grad. Jeg kunne ikke engang elske meg selv I lovens mening av dette ord. For å elske seg selv ikke det samme som egoisme. Alle mennesker synes å tro at oss selv kan vi da elske. Å nei, kjære venner, ikke før du gjenfødt. Og bare med et gjenfødt sinn kan du elske deg selv. Der stod jeg. Jeg ville gjerne holde Guds bud. Jeg ville gjerne leve etter Guds vilje, som vi kalte det. Men jeg elsket ikke Gud. Og så det som Gud sa meg, vel, for så vidt som du har latt være å stjele, så har du nok gjort den gjerning som det 7. Bud taler om, men du har ikke holdt budet. For budet, det kan bare oppfylles med hjertet det. Loven åndelig, den forstår du. Den kan bare oppfylles med hjertet. Loven kan bare oppfylles av den som syndfri. Loven forutsetter syndfrihet. Det ligger I budene, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Det ikke plass den minste hemmelige tilbøyelighet til synd. Du skal elske din neste som deg selv. Det loven. Og dette sies også I 9. og 10. Bud, I forbudet. Du skal ikke begjære, står det. Det sier du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ville synd, ikke ønske synd. Og selv om jeg lar være å synde, men jeg har lyst til synd, så har jeg jo syndet da. Det synd å ha lyst til synd, selv om jeg aldri setter den I verk. Og så står jeg der. Så ser jeg at både positivt I budet, og negativt I forbudet krever Gud fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker. Det loven. Dette har apostelen Paulus vist oss I Romerbrevet.
Och detta ligger bakom det han säger här om att den icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar. Detsamma vad vi gör, det kan icke rättfärdiggöra oss. För ingen av oss håller mål för Gud efter vad vi är eller vad vi kan göra. Därför är det så fryktelig när människor säger det, ja, vi är inte fullkomna. Vi får göra så gott vi kan. Och Gud kan inte kräva mer av oss än det. Har du hört slikt tale? Och när vi gör så gott vi kan så vill väl Gud tillge oss förresten? Nej, kära vänner. Det gör han inte. Han tillger inte på det grundlag. Gud går inte på akkord med synd. Och Gud går inte på akkord med lögn. Och sannheten om mig är att jag är en lögner. Det är jag i mig själv. Låt det stå fast att Gud är sandru och vart människa är en lögner. Och det är det sannare jag fått se av mig själv. Jag är inte något annat än synd tvärs igenom än jag har prövd att leva ett religiöst och front liv hela livet mitt. Men jag är en synder slik att jag kan inte snacka högt om det. Slik ser jag ut i Guds lys. Och detta är sannheten om mig. Det som människor kan se är sannheten. Men det som Gud ser, det är sannheten. Och det betyder, jag är förtapt. Jag är ett helt igenom förtapt människa. Och vad kan jag då göra? Jag kan göra vad jag vill. Det är inte något som gäller. Det är inte hopp för mig. Det är inte räddning för mig. Någonstans. Och så kommer man och säger, ja, du får då göra så gott du kan. Långt ifrån. Dessutom finns det inte ett människa som har gjort så gott han kan. Han ännu har gjort det. Det manglar mycket på det. Jag vet inte, jag, kära vänner, har du fått se detta att du är förtapt? Jag spör inte vad mycket du har sett av dig själv. Men har du fått se så mycket att du vet att det är inte hopp för dig slik som du är? Har du sett det? Har du sett nog? Och hur många gånger det går i hemlighet slik, det vet det, det är inte hopp för mig. Jag är slik att det är inte egentligen hopp för mig, jag tycker si det höjt. Bara si det du. Jag ska fortälla dig något. Du passar gott samman med Jesus. Du passar så innerligt gott samman med Jesus. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förtapt. Han har inte kommit för att frälsa människor som gör så gott de kan. Därför stämmer det många gånger att höra vad unga människor vittnar idag. Och jag hoppas det att bakom dessa vittnesbörd ligger det mer erkännelse än de ger uttryck för. Vi har sagt ja till Jesus, säger de. Och vi har ställt oss i hans tjänste. Och så är det som om de säger att Jesus måste vara glad för det att de har ställt sig till hans tjänste. Jesus måste väl vara glad för det han får lov att bruka dem. Jag husker Tore Tungland sa i en tale på fjällen en gång. Det är inte gilt att träffa slike, sa han. Nej, det är inte gilt att träffa slike. Men det är många av dem. De är ett tvärt igenom usant gudsförhåll. När ett människa kommer till sig själv och börjar inse vem han är för nå, så ser han det. Inte ett köd, inte ett människa på jorden blir rättfärdig för Gud. Men nu han är i sig själv. Han blir inte rättfärdig utan lovgärningar. Och det kan man gott säga på den måten. Det är detsamma som att jag inte blir rättfärdig utan nu jag kan göra. Eller nu jag kan vara själv. Det är inte någon räddning för mig där. Detta insåg vi, säger aposteln. Då han träffade Jesus så fick han se sig själv också. Och då fick han se vad han var. Han säger om sig själv, jag är den största av alla syndare. Jag har förföljt Guds menighet. Denne fromme man, han var så nitig på loven. Han var den största av alla syndare. Det är inte bara att han såg det slik själv, men faktum är att han var det också. Och slik ser vi det själv om oss själv. Jag ser mig som den största och den värsta av alla syndare. Ja, vi insåg detta. Det är så fort gjort att säga det. Men bakom den sättningen,
Da vi innså at et menneske ikke blir rettferdig fra lovgjerninger. Her ligger det grunnleggende og veldige erfaringer. Vi blir rettferdiggjort av tro på Kristus Jesus. Jeg blir rettferdiggjort fordi det